Počúvali ste Heliózy z rakúskej skladateľky Hanny Eisendle. Nemecký symfonický orchester Berlín dirigoval Manfred Honeck. K zoskupeniu sa ďalej pripojí klavíristka Beatrice Rána. Vypočujeme si Čajkovského koncert číslo 1 bémol pre klavíra orchester.

Vypočuli ste si koncert číslo 1 bémol pre klavíra orchester opus 23 Petra Iliča Čajkovského. Účinkovali nemecký symfonický orchester Berlín a klaviristka Beatrice Rána, ktorá sa ďalej predstaví sólovo. Naštudovala si intermezzo z Čajkovského suity Luskáčik.

Talianska klaviristka Beatrice Rana zahrala intermezzo z Čajkovského suity Luskáčik. Prejdeme k tvorbe Dmitrija Šostakoviča. Majstrovú symfóniu číslo 5 d-moll opus 47 predniesie nemecký symfonický orchester Berlín. Diriguje Manfred Honeck.

Nemecký symfonický orchester Berlín zahral Šostakovičovú symfóniu číslo 5 D-moll. Dirigoval Manfred Honeck. Ďalej vám ponúkame presto z huslovej sonáty číslo 1 G-moll, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. V nahrávke sa predstaví americká huslistka Hilary Hahn.

Americká huslistka Hilary Hahn zahrala presto z huslovej sonáty číslo 1 G-moll, Bachov katalóg 1001. Vrátime sa k tvorbe Dmitrija Šostakoviča. Majstrovo sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll, opus 110, zaznie v podaní dánskeho mládežníckeho kvarteta.

Na záver prvej časti hudobnej relácie Euroclassic Nocturno ste počúvali Sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll opus 110 Dmitrija Šostakoviča. Účinkovali členovia dánskeho mládežníckeho kvarteta. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Wolfganga Amadea Mozarta. Ponúkame vám majstrové slávnostné vešpery, Köchlov zoznam 339. Spievajú Ariana Venditelli, Emily Renard, Rupert Charlesworth, Marcel Bacconi a zbor Coro Maggini. Ďalej účinkuje súbor Academia Montis Regalis, diriguje Alessandro De Marchi.

Sóloví speváci, zbor Coro Maggini a súbor Academia Montis Regalis predniesli Mozartove slávnostné vešpery. Dirigoval Alessandro De Marchi. Pokračujeme ukážkou z tvorby Roberta Schumana. Klavírnu sonátu číslo 1 Fizmol si naštudovala klaviristka Ji Young-moon.

Korejská klaviristka Ji Young-moon interpretovala klavírnu sonátu číslo 1 Fizmol, opus 11 Roberta Schumana. V nasledujúcich minútach zaznie skladba s názvom Espagna, ktorú skomponoval Emmanuel Chabrier. Pod taktovkou Stuarta Chalandra vystúpi Symfonický orchester Sydney.

Symfonický orchester Sydney zahral skladbu Emanuela Chabriera Espagna. Dirigoval Stuart Challenger. Pokračujeme časťami Katalánsko a Sevilla, ktoré pochádzajú zo španielskej suity číslo 1 Isaaca Albénisa. V nahrávke sa predstaví škótsky gitarista Sean Scheib.

Sean Scheib predniesol časti Katalánsko a Sevilla zo španielskej suity číslo 1 Isáka Albénisa. V nasledujúcich minútach zaznie Lemminkainenov návrat zo suity Lemminkainen opus 22 Jeana Sibelia. Filharmonický orchester BBC diriguje Jan-Pascal Tortelier.

Filharmonický orchester BBC zahral Lemminkainenov návrat zo Sibeliovej suity Lemminkainen. Dirigoval Jean-Pascal Tortelier. Ďalej si vypočujeme zbierku akvarely opus 37 bulharského skladateľa Panča Vladigerova. Účinkujú Dančo Radevský a Mario Angelov.

Klarinetista Dančo Radevský a klavirista Mario Angelov zahrali akvarely opus 37 Panča Vladigerova. Pokračujeme ukážkou z tvorby holandskej skladateľky Kataríny van Ren. Štvorica solistiek zaspieva tri kvarteta pre ženské hlasy a klavír opus 24.

Štvorica európskych solistiek zaspievala tri kvartetá pre ženské hlasy a klavír opus 24 Kataríny van Ren. V nasledujúcich minútach zaznie Petrarkov sonet číslo 104, ktorý pochádza z listovej zbierky Roky putovania. Účinkuje kanadský klavirista André Laplante.

Kanadský klavirista André Laplante zahral Petrarkov sonát číslo 104 z listovej zbierky Roky putovania. Na záver sa započúvame do tvorby Johanna Heinricha Schmelzera. Skladbu s názvom Škola šermu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Stockholm Antiqua.

Lounge 64, na ktorom poplatne americkému vkusu 60-tych rokov, ale so silnými stopami brazilskej hudobnej tradície, skombinoval jazzové štandardy s populárnymi piesňami. Na tomto eklektickom albume hrajú spolu jazzoví hudobníci so sláčikovým orchestrom, aby sa vyhovelo vkusu každého potenciálneho zákazníka. Prevažne budete počuť hustý les sláčikov, ktorý bude osviežovať flauta João Teodora Merielesa, trúbka Julia Barbosa a Moria de Santos, elektrická gitara Geralda Vespara, akustická gitara hráča menom Neko a občasné klavírne a organové party, ktoré hrá pán aranžér a dirigent Eumir Deodato. A všetko je štylizované do vtedy módneho tanca bolero, preto sa aj pôvodné vydania tohto albumu volali Tanečníci bolera a Láska, sny a bolero. Rok 1964 znamenal pre brazilského 21-ročného hudobníka vstup do veľkého sveta hudobného showbiznisu. Dostal ponuku nahrať album svojich aranžmánov preslávených bossanovových piesní Antonia Carlosa Jobima, ktorý som vám priniesol pred necelými 3 rokmi, a v zápäti dostal ponuku zaranžovať a nahrať súčasné hity z populárnej hudby, vrátane zo pár jazzových štandardov s názvom Salón roka 1964, Lounge 64. Eumir Deodato tak vstúpil do hudby veľmi podobnou cestou ako Francúz Michel Legrand, ktorý začínal aranžovaním francúzskych šanzónov pre komerčný post-swingový trh populárnej hudby. A popri tom začali obaja rozvíjať aj svoje autorské komponovanie. Všetky nahrávky na albume Salón roka 1964 sú zaranžované ako kombinácia vždy 2 pesničiek, a to všetko vtesnané do maximálne 3 minút. A tak budeme teraz počúvať jazzový štandard Fly Me to the Moon, zlepený s populárnou pesničkou Our Day Will Come. A nadväzne zaznie ešte On the Street Where You Live, zlepené s ďalším hitom z muzikálu My Fair Lady s názvom I Could Have Danced All Night.

A ideme do iného muzikálu z konca 50. rokov, Raňajky u Tiffanyho so slavnou Audrey Hepburn v hlavnej role. Hudbu napísal Henry Mancini a pesnička sa volá Sally's Tomato a je skombinovaná s piesňou od slavného Cole Portera z roku 1945 z filmu Kiss Me, Kate. Druhá dvojica pesničiek opäť začína Henry Mancini z rovnomenného filmu Days of Wine and Roses, Dni vína a ruží, a tá bude zlepená s pôvodne instrumentálnou skladbou Errola Garnera Misty, z ktorej sa neskôr stal jazzový štandard.

a prichádza dvojica francúzskych šanzónov. Z pera Henriho Salvadora z roku 1957 je Dans mon île, na mojom ostrove, a ten bude zlepený z Ay mourir pour toi, ach umrieť pre teba, z pera Charlesa Aznavoura. Celý repertoár na albume Eumira Deodata Salon roka 1964 je v podstate o láske. Ale je tu jeden dvojaranžmán piesní, ktoré majú toto slovo hneď v prvom pláne. So in love a Echoes of love. Tak zamilovaný a ozvený lásky. Tak sa pripravte na 6 minút, ktoré vám z reproduktora bude obrazne povedané vytekať med.

A riskneme to na záver ešte raz, aj keď ste už zrejme celý dolepený z tej hudobnej sladkosti. Zlepené piesne sa teraz volajú Easy to Love a Yesterdays. Obe sú zo začiatku 30. rokov 20. storočia z prvých zvukových filmových muzikálov. Prvá je z pera Cole Portera a druhé autormi boli Jerome Kern a Otto Harbach. A úplne na záver to bude ešte jedna dvojica milostných piesní od Henryho Mancinyho, prvá z filmu Hatari z roku 1962 a druhá z už menovaného slávneho filmu Raňajky u Tiffanyho, ktorú spievala Audrey Hepburnová. Just for Tonight, iba pre dnešný večer a Moon River, mesačná rieka. Eumir Deodato.

Končí sa jazzový milník, v ktorom sme sa ponorili do aranžérskych začiatkov kariéry brazilského hudobného génia Elmira Deodata, ktorého kariéra síce začala v roku 1964, keď nahral predstavený album Salón roka 64, ale naplno sa autorsky rozvinula až začiatkom 70. rokov. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Hoci to tak malo byť, Vito sa neoženil s Gerdou a neosvojil si jej dcéru Evu. Vieme povedať, prečo sa to nestalo. Ale prečo? Treba skôr opakovane klásť ako nástojčivú otázku. A potom pomenovať to, čo kazí ľudské šťastie. V detstve Evu matka často ochránila vetou Eva spí. Teraz sa úlohy menia. ...1973 až 1977. Gerde zachránilo život osvedčenie. Alebo by to možno aj tak nezvládla. Chuť žiť by prinútila jej telo všetko vyvrátiť. Alebo by možno niekto vbehol do izby a zastavil by ju. Alebo by jej možno v poslednej chvíli prišla na um Eva a spláchla by tabletky do záchoda. Faktom zostáva, že Gerda nezomrela vďaka zákonu o dvojjazyčnosti, ktorý bol hlavným bodom nového štatútu autonómie provincie. Po rokoch, keď museli Juhotyrolčania rozprávať cudzím jazykom vo verejných úradoch v ich vlastnej krajine, balíček veci upravoval. Všetci tí, čo pracovali vo verejných službách, museli mať potvrdenie, že vedia po nemecky aj po taliansky, takzvané osvedčenie. Zákon naprával historickú nespravodlivosť, len škoda, že nikto nemyslel na praktické dôsledky. Čo by sa stalo s talianskými úradníkmi, ktorí nerozprávali po nemecky dosť dobre, čiže skoro so všetkými? Masovo by ich prepustili. A tí, ktorí pracovali vo verejných službách, čo by s nimi bolo? Napríklad s lekárnikmi. Doktor Enrico Sana odišiel z rodného Cagliari po skončení univerzity a otvoril si lekáre nedaleko hotela Frau Majerovej. Odvtedy prešlo už 30 rokov, ale po nemecky sa naučil iba pozdraviť, povedať prosím, ďakujem, dobrú chuť a ešte niekoľko ďalších slov. Napokon, ak sa človek vyzná v názvoch liekov, nemusí rozprávať cudzími jazykmi a opis bolesti hlavy či zlého trávenia možno urobiť rukami a výrazom tváre. Nikdy nepokladal neznalosť nemčiny za prekážku vo svojej práci. Ani zákazníci sa nikdy nesťažovali. Naopak, svojím suchým spôsobom vždy preukazovali priazeň tak jemu, ako aj jeho manželke, rodáčke z Barbádže, a medzi týmito ľuďmi, ktorí boli skúpi na prejavy citov, no vždy dodržali slovo, sa cítili ako doma. Až dovtedy, keď doktor Sana dostal úradné predvolanie na vykonanie skúšky, aby mohol dostať certifikát o dvojjazyčnosti. Vito bol preč niekoľko týždňov. Gerda sa vrátila do kuchyne. Jedlo, ktoré pripravovala pre hostí Frau Majerovej, nebolo menej voňavé, ani horšie uvarené, ani menej pozorne zdobené. Keď čašníci pribehli z jedálne s objednávkami a vykrikovali noj a položili lístočky na pult, nebola menej rýchla pri kontrole uvarenej omáčky, menej pozorná pri polievaní pečeného mesa v rúre šťavou, ani menej presná pri krájaní rolád. No počas prestávky, keď sa personál odchádzal na jesť a ona, verná žiačka herr Neumana, zostávala v kuchyni sama, aby pece nezostali bez dozoru, stalo sa, že sa zamyslela nad fľaškami čistiaceho prostriedku v Elmarovej poličke. Vypiť jednu na dúšok jej nepripadalo také ťažké. Alebo nože na meso. Tie spoľahlivé čepele v jej skúsených rukách by bez ťažkostí našli tepny. No obednejšia prestávka sa skončila. Kuchári sa vrátili k pultom, hostia boli hladní a Gerda prežívala z hodiny na hodinu. V ten deň mala voľno a to boli najhoršie chvíle. Zdržiavala sa vo svojej izbe, ležala na posteli, ale aj to bolo kruté, byť tam takto práve na tej posteli, kde ona s Vitom... Z náhleho popudu vstala, obliekla sa a vyšla z hotela. Šla do nemocenskej ambulancie, vyčkala poradie medzi deťmi s príušnicami a starcami s pruhom
A keď prišla na rad, povedala lekárovi svoj problém. Nespavosť. Lekár videl jej sivú pleť, fialové polmesiace pod očami a predpísal jej benzodiazepín. Teda tabletky na spanie? Áno. Po nich konečne bude môcť zaspať. Gerda sa pobrala k lekárni. Mávala receptom ako samuraj mečom, ktorý spácha harakiri? Nie. Uložila ho do kabelky k púdru a peňaženke. Ale bola rozhodnutá zomrieť ako japonský bojovník. Lekáreň doktora Sannu však bola zatvorená. Gerda bola zmetená. Boli 4 hodiny popoludní, pondelok, neboli Vianoce. Na stiahnutej rolete bol pripevnený papier s mnohými pečiatkami. Začínal sa nadpisom Provinzwehr Ordnung, okresný výnos. Gerda sa poobzerala. Na chodníku pred lekárňou stál menší dav. Starší ľudia, matky s dojčatami, vojaci. Potrebovali aspirín, ústnu vodu, antikoagulanty, inzulín. Prezervatívy, teplomery, antibiotiká, gázu a injekčné striekačky, prípravok proti všiam, tabletky proti bolesti v hrdle. Benzodiazepín na ukončenie trápenia. Lenže doktor Sanna nezložil jazykovú skúšku a už tam nemohol nikomu nič predať.

Gerda sa vrátila k svojmu životu a k tvrdej práci. Všetko bolo ako predtým. Len ak niekto zapol v kuchyni rádio, ona ho hneď vypla. To, čo mala v izbe, venovala Elmarovi. Počúvať hudbu jej ubližovalo viac než čokoľvek iné. Keď niekedy v bare stretla nejakého muža, nepýtala sa ho, ako sa volá, a ak jej to povedal, aj tak ho nepočúvala. Bola by chcela počuť len jediné meno. Jedného rána, v prestávke medzi prípravami základov jedál, vyšla za budovu po fajčici. V ruke mala varešku, ktorú zabudla odložiť. Stál tam Hannes Stagel a čakal na ňu. Pribral. Ryšavé vlasy už kde tu postriebrené, viečka čoraz viac ako salamandra. Stál uprostred dvora hotela Frau Majerovej ako nenáležitá snímka uprostred filmu. Fiklaj mit mir, Gerda, povedal jej. Trtkaj len so mnou. Tamten sa na teba vykašľal, lebo ťa nemal rád. Nie ako ja. Som ochotný kúpiť ti čokoľvek. Odteraz trtkaj už len so mnou a tebe ani Eve nebude nič chýbať. Gerda zamierila a šmarila varešku po otcovi svojej céry. Udrela ho do kútika jedného oka. Hans Stagel mal z pekla šťastie. Pred 10 minútami Gerda spracovávala hovädzie stehno sekáčikom na meso. Oko mal celé týždne na poli zatvorené, opuchnuté a modrasté ako boxer, ktorý nestihol včas opustiť ring. Manželke povedal, že sa udrel, keď otváral dvere na aute. Ten Mercedes konečne predal a na nové dvere svojej novej Lancie si ešte nezvykol. Keď Gerda prišla do izbičky, kde s Evou bývali mimo sezóny, našla tam tucty listov. Už na dotyk vyžarovali zúfalstvo. Neotvorené ich hodila do sporáka. Mnohé boli adresované Eve. Hodila tam aj tie, ako by to bola nejedlá, príliš korenistá saláma. Keď Eva videla malú Fiatku 600 farby bielej kávy, ale aj svetlosivú alebo žltkastú či čiernu, škriabať sa hore serpentínami, ktoré viedli k gazdovstvám, nohy jej znehybneli, ako by jej narástli korene. Zasekol sa jej dych a vyschlo v ústach. Ak sa z tekvíc môžu stať kočiare a niektoré žaby sa premenia na princov, prečo by sa na námestí nemohol zjaviť Vito? Nie, bolo to márne. Nefungovalo to. Už mala 10 rokov a na rozprávky neverila, aj keď to akokoľvek skúšala. Jediná, na ktorú ešte verila, bola sedieť na Nanga Parbate Zulim a schádzať čo najmenej do výšky, kde sa vyskytoval zvyšok ľudstva. V 8000-ovej výške je chladno, zle sa tam dýcha. Ale aspoň tam vyfúkalo zúfalstvo a túžbu.

Kilometer 1397. Drahá Sisidúca, dnes máš 17 rokov. Je to dôležitý deň. Všetky tvoje narodeniny sú pre mňa dôležité dni, a aj keď som ťa už nemohol vidieť, nikdy som ani na jediný nezabudol. Nikdy. V hotelovej izbe sú mramorové kachličky a steny otapetované ornamentom z ovocia a kvetov, ktorý sa tiahne smerom nahor. Noc je tichá a ja ležím na posteli so železným čelom, slúchadlá Walkmana na ušiach. Vítov hlas, taký mladý, taký známy. Pod chvíľou sa zlomí od dojatia a vtedy sa mi ťažko počúva. Bolí to. Tvoja mama a ja sme sa nemohli zobrať z viacerých dôvodov. Neviem, či ti ich vysvetlila, ale to teraz nie je dôležité. Veci sa vyvinuli tak, ako sa vyvinuli a nikto sa nemôže vrátiť nazad. Ale chcem, aby si vedela, že ty pre mňa nie si len Gerdina dcéra. Ty si aj moja Sisidúca a nesmierne ťa ľúbim a neprestal som len preto, že som ťa nevidel už roky. Napísal som ti mnoho listov, no ty si mi nikdy neodpovedala. Ale chápem ťa. Vieš, nechcem ťa z ničoho obviňovať. Bola si taká maličká. Čo si mi mohla povedať? Možno si sa na mňa hnevala a mala si pravdu. Ale teraz si už veľká a je to iné. Ak chceš, mohli by sme si písať, alebo aj si občas zatelefonovať. Mohla by si mi povedať, ako sa máš, na akú strednú školu chodíš. Viem, že si vždy bola šikovná. Bol by som šťastný, keby si pokračovala v štúdiu a šla svojou vlastnou cestou. Ja som trochu hlúpy, ale teba budú vzdelávať tvoji profesori. Chcem len, aby si vedela, že so mnou môžeš vždy rátať. Teraz, keď z teba bude žena, myslím, že budeš niekoho potrebovať, aby si nebola sama. Možno ešte viac, ako keď si bola maličká. Chcem povedať, ty máš svoju mamu, pochopiteľne, má ťa veľmi rada a urobila pre teba všetko, čo mohla, aj keď to bolo niekedy pre ňu veľmi ťažké. Dlhá pauza. Víto si odkašle. Lenže dievčatá v tvojom veku potrebujú aj otca. A ak chceš, mohol by som ním trochu byť aj ja, povedzme, taký otec, ktorý ti poradí, ktorý ťa uteší a možno aj vyhreší, ak niekde urobíš chybu. No najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, bíš chybu, no najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind. Sú tam strapce hrozna, citróny, nejaké ovocie, čo nepoznám. Máky, rúže, kvety pomarančovníka. Niekedy je medzi plodom a kvetom anielik. Ako dlho som tam ležela a dívala sa na vzor, ktorý sa tiahne nahor po stenách? Netuším. Spoza okna začína vnikať nusivastý jas. Predstavujem si ho, mladého podôstojníka sediaceho za stolom, ako rozpráva do mikrofónu na magnetofóne Geloso. Ten svieži, láskavý, pozorný hlas. Mal tam byť pre mňa, ale stratila som ho. Stratila som Víta. Stratila som ho, ako by som ho stratila v lunaparku. Opačne, ako keď presne trafíš handrovou loptičkou pyramídu plechoviek. Všetkých zhodíš a dostaneš cenu. Ja som hodila, ale cenu som nevyhrala. Nevyhrala som otca. Nevyhrala som ho, keď som sa narodila, ani potom neskôr Víta. Nevyhrala som ani manžela a deti. Nevyhrala som bratov ani sestry, s ktorými by som sa mohla deliť o námahu byť dcérou svojej matky. Nevyhrala som Uliho lásku. Mali pravdu, keď na jeho pohrebe hovorili, stratili sme ho. Myslela som, že nie aj jeho, ale áno, stratila som ho. Celý život hádžem handrové loptičky proti plechovkám, ale nikdy som ich netrafila. A teraz mám pocit, že sa tie loptičky už skoro minuli. Natiahnem sa, rukami zhodím papier, do ktorého bola zabalená kazeta. Zdvihnem ho. Adresa odosielateľa je na zadnej strane, ako sa to písalo kedysi.
Celé roky sa ten kúsok opieral o dno zásuvky a teraz je trochu tmavší. Písmo je pravidelné, ako mávajú vzorní vojaci. Anania Vito, Via Botegelle, Dicia Sette, Reggio Calabria. Strana s adresou adresáta je trochu vyšedivená. Vidno, že bola viac na svetle. Slečna Eva Huber. Balíček bol určený priamo mne. Ja sa volám Eva Huber. To meno tam, to som ja. Nad adresou je jasná červená pečiatka. Odmietnuté. Odmietnuté? Kto to odmietol? Kto? Prizriem sa lepšie na neznáme ovocie a odrazu ho spoznávam. Je to granátové jablko. Ona to bola. Ona ho odmietla. Odmietla balíček adresovaný mne. Len mne, Eve Huber. A to som ja, iba ja. Nie je to ona. Ona sa volá inak. Je to iná osoba. Nie sme to isté. A predsa to urobila. Ja som mala 17 rokov a ona prikázala poštárovi poslať nazad Vitov hlas, ktorý sa mi prihováral. To ja ťa budem chrániť. Mohla som Vita nestratiť. Mohla som ho mať pri sebe. Všetko mohlo byť iné. Ale ona tam dala napísať odmietnuté. Bránicou mi lomcuje rozhorčenie. Teraz mi je všetko jasné. To ona je na vine. Za všetko môže ona. Za všetko. Ale naozaj za všetko môže ona. Preklínam deň, keď som sa narodila, lebo v ten deň sa Gerda Huber stala mojou matkou. Idem do kúpeľne. Opláchnem si tvár studenou vodou, som unavená, strašne unavená, ale myseľ mám jasnú ako nikdy predtým. Zlosť, akú som v živote nepocítila, mi stíska hruď železnou rukou. Povedať jej to. Musím jej to povedať. Svetlo, ktoré teraz prúdi oknom, je červené a oranžové. Ohlasuje sa pekný deň. Z kúpeľne sa vrátim do postele, sadnem si, zodvihnem telefón, vypýtam si linku a vytočím číslo. Mám neúprosné, presné pohyby vraha. Gerda celý život vstávala zavčasu a robí to aj teraz, keď už je na dôchodku. Po poltucte zazvonení to zdvihne. Nepozdravím ju. Rovno sa jej spýtam, prečo. Prečo si odmietla ten balíček? Mlčí. Možno už bola hore. Možno som ju telefonátom vytrhla z ľahkého dôchodcovského sna. Nepovedala som jej ani, čau, to som ja. Chvíľu jej to trvá. Ja švihám vetami ostrými ako meče, potom konečne pochopí, o čom hovorím. Ako je možné, že to vieš? Som v Reggio Calabria. Prišla som sem navštíviť Víta, lebo zomiera. Čože? Namiesto odpovede sa naštvem. Predstav si, že by ti niekto zabránil mať otca. Tvojho otca, keď si bola malá. A aj potom, keď si bola trochu väčšia. Predstav si to. Predstav si, aké by to bolo. Kilometer 1397. Gabriel prišiel po mňa a priviezol ma do bytu svojich rodičov. Tak prišla. Otvorí sklenené dvere, vpustí ma dnu a potom asi odíde do kuchyne, lebo si ho viac nepamätám. On leží na gauči uprostred kopy vankúšov, nohy vyložené na taburetke, prikryté plédom. Eva. Aký je starý, aký je chorý, len oči má rovnaké. Zvyšok zomiera. Prišla si. Nie som schopná vysloviť jeho meno. Naznačí mi, aby som podišla bližšie. Prejdem krížom cez izbu. Díva sa na mňa. Díva a díva. Aká si pekná. Ešte nikdy som si neuvedomila, ako veľmi sa podobám na mamu. Až teraz. Čo sa hovorí v takýchto chvíľach, keď sa znova stretneš s mužom, ktorý pred 30 rokmi... Neviem. Tak sa ho spýtam. Ako sa máš? Ako vidíš? Máš bolesti? Trochu,
v noci. Jemne potľapká po gauči, ako by ma vyzýval do tanca. Poď, sadni si, porozprávaj mi o sebe. Chcem vedieť všetko. No, pomyslím si, teraz sa ma spýta, či som vydatá, či mám deti. Ale nie. Takže, kde pracuješ? Som si istý, že robíš skvelú kariéru. Ktorú univerzitu si skončila? Má rovnaký hlas, ako keď mi čítal dobrodružstva malajského tigra, len trochu krehkejší. Pokrútim hlavou. Neskončila som univerzitu. Organizujem eventy. Eventy? Spoločenské podujatia. Porozprávam mu, že som sa zapísala na právo. Chcela som sa špecializovať na pracovné právo, no v druhom ročníku som začala pracovať v istej reklamnej agentúre. Neporobila som skúšky a potom som začala podnikať aj sama. A teraz organizujem spoločenské podujatia a celkom dobre mi to vynáša. Kúpila som si aj pekný byt. A mama je spokojná, že nemusím drieť ako otrok, ako to hovorieva. Vito to nekomentuje. Nehreší ma, že som nevyštudovala. Nepovie, že som ho sklamala. A nepovie ani, keby som tam bol, pomohol by som ti rozhodnúť sa inak. Pomaly prikývne, ako by uvažoval o veciach, ktoré sa už stali. Ale je mi jasné, že moja odpoveď ho nepotešila. Nepýta sa, či sa mama vydala. Chce vedieť iba to, ako sa má. Povie mu. Vie, že si tu? Povedala som jej to dnes ráno predtým, ako som sem prišla. Ale myslím, že asi nevhodne. Znova prikývne pomaly, ako zvyčajne. Ďalšia vec, ktorú nepovie. Pozdravujú odo mňa. Pýta sa na ľudí, ktorých poznal. Rozpráva sa mi čoraz ľahšie. Poviem mu o všetkých. Posledný, o kom ho informujem, je ten najťažší. Vítovi sa zarosia oči. Na chvíľu nemá slov, iba vysloví jeho meno. Uli. Dlho sedíme bez slova. Toto je takmer nežné. Byť mlčky blízko seba a medzi nami spomienka na chlapčeka s očami ako kozliatko. Pýta sa ma na Nanga Parbat. Ešte si pamätá meno našej skrýše. Starý seník zrúcali, poviem. Vnúci Zepa a Marie postavili nový a stajňa teraz vyzerá ako laboratórium. Rozprávam mu o Zigim a o jeho synovi Brunovi, ktorý sa tiež dal k šutce ako jeho otec a na prehliadkach nosí trojrohý klobúk z 19. storočia k dredom a k piercingu. Ako sa s Vitom dobre rozpráva. Aj on mi hovorí o sebe, o svojej rodine. No vidím, že ho to unavuje. Chcem mu to povedať, ale predbehne ma. Vyzeráš unavene, povie on mne. Prikývnem. Nespím už, ani neviem ako dlho. Položí si malý vankúšik na plét, ktorý má prikryté nohy, pozrie sa na mňa a dva razy naň tľapne, ako by ma láskavo pozýval. Ako by som bola mačka alebo malý psík. Alebo dcérka. Vyzujem si topánky, položím mu hlavu do lona, natiahnem si nohy, pohodlne sa uložím. Rukou ma obíme okolo pliec, napraví mi vankúš pod temenom. Vypočula som si tú pásku, poviem potichu, oči upreté do plafóna. Dal ti ju Gabriel? Jemne prikývnem. Škoda, že som ju nedostala, keď si ju poslal. Dostala si ju teraz. Brucho pod mojou hlavou rezonuje jeho tichým hlasom ako bubon. Zatvorím oči s hlbokým vzdychom. Lenže teraz je už neskoro, poviem. Nie je neskoro. Je iba potom. Spánok ma zákerne zaskočí.

štáty môžu, ani tí, ktorí boli priamo či nepriamo ich pôvodcom alebo príčinou. A napokon, keď už bolo všetko zrátané a bolo jasné, kto komu čo zobral a prečo, aj kredity, i debety, a celá tá dvojitá hra viny a ľútosti je už zrejmá a presná, jediné, čo zaváži, je toto. Že sa môžeme ešte objať a nestrácať ani na okamih to zvláštne šťastie, že ešte žijeme. Domov som sa vrátila lietadlom. Preletela som Taliansko za niekoľko hodín, nos prilepený na okienko. Mám pocit, že takto zhora hladkám celý dlhý polostrov. Hneď som šla za mamou. Porozprávala som jej o Vitovi. Dívala sa na mňa, dlho nič nevravela. Potom povedala: musel ti veľmi chýbať. Na tieto slová som čakala 30 rokov, ale až teraz si uvedomujem, že mi ich hovorí. Ukladám si ich hlboko v sebe ako poklad. A ty? Často si myslela na Víta? Spýtam sa jej po chvíli. Mama spraví zvláštnu vec. Vyzuje si domáce papučky a zakliesne si palce na bosých nohách. Dlho sa na ne nepozerá. Myslela som na ňo každý večer pred spaním. Zostala som na noc u nej. Cesty sú zľadovatené, náhle sa ochladilo. Zaspala na gauči. Hlava na vankúši, ktorý jej vyšívala rúty. Krásne pery pootvorené. Pohľad na ňu ma takmer bolí, ale tak pekne. A pomyslím si: Gerda Schloft. Gerda spí.

Počúvali ste piatu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Julie Razusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Koncertné Rádio Devín vám opäť prináša zaujímavý záznam z koncertných pódií. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Tentoraz zostaneme na domácej pôde v našom komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pripravený máme záznam jedného z pravidelných večerov rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble. Koncert sa konal 15. decembra 2025. Na programe boli mená Hosokawa, Holiger, Kobielský, Saunders, Čabák. Ivan Bufa, umelecký vedúci súboru, je skladateľ, dirigent, klavirista a pedagóg, ale píše aj dobré texty so zasveteným pohľadom na skladbu, takže ja budem citovať jeho slová z bulletinu. V roku 2025 jubilujúci 70-tník Toshio Hosokawa patrí ku kmeňovým skladateľom súboru a zároveň k prvým jeho hosťom ešte z čias Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.

Účasťou dvoch portrétových večerov bola vtedy aj jedna skladba s poetickým názvom Stundenblumen, venovaná Oliverovi Messiaenovi pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Aj preto svoju meditáciu o čase a krehkej zvukovej poézii Hosokawa zveril rovnakému obsadeniu, pre aké vzniklo jedno z najvýznamnejších Messiaenových diel Kvarteto na koniec času. K tomu autor dodáva: Stundenblumen je skladbou pre klarinet, husle, violončelo a klavír. V posledných rokoch som sa vo svojej tvorbe opakovane vracal k téme kvetov. V dielach ako Tiché kvety, Lotos Blume, Blossoming či Lotos Under the Moonlight som sa usiloval hudobne zachytiť podstatu každého z nich. Lásku ku kvetom si nesiem už z detstva, keďže som vyrastal v prostredí tradičného japonského aranžovania ikebany a obklopovalo ma aj množstvo japonskej poézie, v ktorej majú kvety výnimočné miesto. Tak ako sa púčiky pomaly a nepozorovane otvárajú do plného kvetu, aj hudobný materiál sa v mojich skladbách prirodzene rozvíja do piesne. Snažím sa pretaviť myslenie kvetov do hudobnej podoby. Verím, že práve toto želanie mi umožňuje nachádzať vlastný hlas a tvoriť hudbu, ktorá môže rozkvitnúť. Na rozdiel od Messiaenovho konca času som chcel vytvoriť skladbu smerujúcu k počiatku času či zrodu času. Z jedinej dlhej noty, ktorá tvorí jadro celej skladby, sa postupne rodí harmónia a napätie medzi inom a yangom, napokon sa rozvinie kvet zvukov a pieseň. Toshio Hosokawa, Stundenblumen, omáž a Oliver Messiaen pre klarinet, husle, violončelo a klavír hrá Quasars Ensemble pod vedením Ivana Bufu.

Tundenblumen, skladba Tošia Hosokavu otvorila dnešné koncertné Rádio Devín. Okrem súčasných autorov sme v spoločnosti súboru Kvazár s umeleckým vedúcim Ivanom Buffom. Ter pre flautu je významným dielom švajčiarskeho skladateľa, dirigenta a hoboistu Heinza Holligera ako súčasť rozsiahleho vokálno-inštrumentálneho cyklu s názvom Scardanelli cyklus. Skladba sa pohráva s francúzskými slovami ter, mlčať a air, vzduch, melódia a odráža Holligerovo hlboké zaujatie básnikmi, najmä Herderlinom i hranicami medzi zvukom a jazykom. Práve skúmanie ich priesečníkov je jednou z ústredných tém skladateľovej tvorby, ktorej sa hudba mení na rituálny dialog s textom a tichom. Holliger systematicky posúva hranice možností nástrojov, pre ktoré píše, a vytvára intenzívne, často až extrémne fraktálne zvukové štruktúry. Ter vzniklo v hlbokej konfrontácii s literárnymi hlasmi žijúcimi na okraji spoločnosti či existencie. Ich slová premienia na hudobný rituál. Budeme počuť virtuózne dielo vyžadujúce rozšírené techniky, mikrotonalitu a hlboké pochopenie dychu, techniky, ktoré posúvajú výrazové možnosti flauty až na hranicu jej fyzických i zvukových limitov. Výsledkom je dielo, ktoré spája text, ticho a radikálny zvukový prieskum do hlbokého, nieraz znepokojujúceho hudobného zážitku. Ter pre flautu solo Heinza Holligera hrá švajčiarsky flautista, hosť koncertu Gregory Chalier.

Počuli sme skvelý výkon flautistu Gregory Šaliera v zvukovo náročnom, pre mnohých experimentálnom diele Heinza Holligera Ter. V koncertnom rádiu Devín počúvame záznam večera z komorného štúdia Slovenského rozhlasu 15. decembra 2025 v podaní Quasars Ensemble zneli skladby renomovaných autorov a tiež študentov. Je sympatické, že súbor v programoch dáva príležitosť novým menám spolu s klasikmi 20. či 21. storočia. Tomáš Kobielský, v roku 2025 študent kompozície na Vysokej škole muzických umení v Bratislave v triede Ivana Bufu, a opäť sa opriem o jeho text. Kobielského kompozičnú poetiku charakterizuje hľadanie rovnováhy medzi logicky usporiadanými štruktúrami, budovanými na výraznej rytmike a ich emocionálnym nábojom. Jeho silnou stránkou je aj práca s elektroakustickým médium. Svoj záujem o mesianovskú modalitu zúročil v skladbe Conversations pre zmiešané klavírne trio, kde tri rovnocenné nástroje uvádza do intenzívnej vzájomnej komunikácie. Mladý autor píše, že Conversations predstavuje pestrú paletu komunikačných situácií, v ktorých sa nástroje môžu ocitnúť. Mojím cieľom bolo znázorniť čo najširšie spektrum emócií, ktoré každodenne sprevádzajú naše rozhovory, iskru hnevu, potýčku medzi priateľmi či spontánny smiech. Verím, že si poslucháči v tejto spleti hudobných výpovedí nájdu svoje obľúbené, s ktorými sa vďaka výstižnosti hudobného výrazu dokážu stotožniť, hovorí autor. Nech sa páči, záznam premiéry skladby Conversations Tomáša Kobielského hrajú členovia Quasars Ensemble, Jozef Eliáš klarinet, Arne Kircher violončelo a Diana Bufa klavír.

Conversations pre klarinet, violončelo a klavír Tomáša Kobielského hrali členovia súboru Quasars. Pokračujeme opäť veľkým menom súčasnej hudobnej scény a opäť budeme sledovať zvukové možnosti jedného nástroja, tentoraz basovej flauty. Skladba Bite pre solovú basovú flautu patrí k výrazným komorným dielam britskej skladateľky Rebecky Saunders, známej radikálnym skúmaním farby zvuku a fyzickej prítomnosti hudobníka. Saunders pristupuje k hudbe ako k plastickému materiálu, modeluje ju v detailoch, vrstveniach a mikropohyboch, ktoré vytvárajú dojem sochárskej práce so zvukom. Bite je intenzívna, fyzická, mimoriadne sústredená štúdia dychu, v ktorej basová flauta odhaľuje svoje najtemnejšie, najsubtilnejšie polohy s rozšírenými technikami, šumom, dychom, s farbenými tónmi, mikrointervalmi a vokálnymi gestami, ktoré sa stávajú prirodzeným rozšírením nástroja. Atmosféra osciluje medzi tlmeným napätím a prudkými výdychmi, medzi statickými detailmi a náhlými zvukovými prerazeniami. Helen Bledsoe, prvá interpretka skladby, opisuje svoju skúsenosť s dielom takto. Rebecca Saunders sa pokúša o zvláštny typ syntézy reči a flautového zvuku. Niečo, s čím som sa v repertoári doteraz nestretla. V Bite je všetko presne skomponované. Celý rečovo-gestický jazyk je zapísaný v notácii. Skladba je fyzicky náročná. Moja basová flauta je ťažká, takže som si musela kúpiť špeciálny stojan, aby som odbremenila zápestia a lakte. Rebecca Saunders, Bite vo skvelom podaní Gregory Chaliera.

Koncentrovaný výkon Gregory Šaliera na basovej flaute, v jeho interpretácii sme si vypočuli skladbu Bite Rebecky Saunders. Koncert súboru Quasars mal v decembri 2025 na programe ešte jedno dielo. Študent Vysokej školy muzických umení Samuel Čamák v roku 2025 absolvoval študijný pobyt na Hudobnej univerzite vo Viedni v triede Michela Jarella a v posledných rokoch sa predstavil na viacerých domácich i zahraničných fórach. Vo svojej skladbe pre komorný súbor tvorivo pracuje s tónovou sériou, ktorú pretavuje do pestrofarebnej, pulzujúcej textúry. Mimo hudobné pozadie diela opisuje Samuel takto. Vilky pre zmiešaný komorný súbor pracuje s tónovou sériou, ktorá sa postupne rozvíja, z malej časti narastá do plného rozsahu, v rôznych momentoch sa zužuje a pomocou transpozícií, permutácií a ďalších transformácií vytvára kontinuálnu reťaz zvukových udalostí a formový oblúk. Inšpiráciou boli príbehy ľudí, ktorým do života vstúpila zriedkavá diagnóza známa ako Wilkieho syndróm a s ňou náhla zmena každodennosti. Cieľom skladby je ponúknuť empatický zvukový pohľad na túto skúsenosť. Hudobná forma, fungujúca ako veľký oblúk, sprevádza poslucháča od pokojného, abstraktného zvuku až po dramatický vrchol, ktorý sa postupne rozplýva. Samuel Čamák, Wilkie, hrá Quasars Ensemble.

tajomnom tichu končiaca skladba Vilky Samuela Čamáka pomaly ukončila aj prvú polovicu nášho programu. V koncertnom rádiu Devín sme si vypočuli záznam večera rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble a ja som čerpala aj z dobrého textu, ktorý pripravil Ivan Bufa. Koncert sa konal 15. decembra 2025 u nás v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. My v našej dvojhodinovke urobíme teraz rez a po často nekompromisných zvukoch rovnako radikálne zmeníme poetiku. Pokračujeme veľkou skladbou Aguas da Amazonia, Vody Amazónie Filipa Glassa. Filip Glass v roku 2027 oslaví 90-ku a spolu so Steveom Reichom, Terrym Rileym, Johnom Adamsom a Michaelom Nymanom patrí ku kultovým, klasickým predstaviteľom amerického minimalizmu. A tieto slová by asi stačili, lebo jeho hudba je nám naozaj známa z nahrávok, koncertov a ako hudba k filmom. Vieme sa v nej zanoriť do repetitívnych štruktúr, ostinátne sa opakujúcich motívov rôznych dĺžok, ktoré sa menia veľmi nenápadne, vrstvia sa na seba, takže vytvárajú polyrytmické štruktúry. Vody Amazónie boli pôvodne hudba k tanečnému predstaveniu, ktorú Glass komponoval pre brazílsku instrumentálnu skupinu Wakti. Tá je vo svete známa predovšetkým interpretáciou nových a experimentálnych diel. Ako hovorí názov, autor čerpal inšpiráciu z vôd najdlhšej a najmohutnejšej rieky na svete. Každá z 10 častí je venovaná jednej rieke, prítoku Amazonky. Na konci ako pomyselný epilóg zaznie časť nazvaná Metamorphosis, premena. A počujeme ľahko rozpoznateľný Glassov štýl, úplne fyzicky sa hodiaci k obrazom vody, toku, vodných prúdov a vírov. Tentoraz obohatený aj o jazz a juhoamerickú tradičnú hudbu. Napriek kompaktnému zvuku znie strhujúca, hypnotická, takmer filmová hudba. Pomalé tempo sa postupne zrýchľuje, pretože aj rieky povodia prehlbujú svoj tok a prúd je čoraz väčší. Filip Glass, Aguas da Amazonia, časťami sú rieky. Tiké, Japura, Purus, Negro, Madeira, Tapajó, Paru, Xingu. Účinkujú členovia brazilského súboru Wakti.

Veľké dielo Vody Amazónie Filipa Glassa zazneli v podaní súboru Vakty. Koncertné Rádio Devín sa končí. Za pozornosť vám ďakuje a spolu so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom sa lúči redaktorka Silvia Zvarová.

0: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Bjørnstjerna Bjørnsona Novomanželia. Adaptácia a preklad Ladislav Obuch. Účinkujú Jozef Kroner, Viera Bálintová, Zdena Gruberová, Karol Machata a Jela Lukešová.
1: Dobré ráno, drahá Laura. Dobre si sa vyspala.
2: Výborne. Dobré ráno, otecko.
3: Dobré ráno, mačiatko, dobré ráno. Veselá a spokojná?
2: Áno, veľmi veselá. Dobré ráno, Axel.
4: Dobré ráno.
1: Naozaj, ľutujem, dieťa moje, ale dnes nemôžem ísť na ples s vami.
3: Matka sa necíti dobre, v noci kašľala 3 razy. Nemôže von za nič na svete.
2: Tak nepôjdem ani ja.
3: To by bolo najlepšie. Vonku je také drsné počasie.
1: No a keď teda nepôjdeme na ples, musíme to oznámiť. Vybavil by si to Axel.
4: Mile rád, ale naozaj nemôžeme ísť na ten ples.
2: Ale počuješ predsa, že mama v noci kašľala?
4: Počujem, počujem. Ale ples poriada môj jediný priateľ v tomto kraji na tvoju a moju počesť. Kvôli nám je celá tá slávnosť a my tam nemáme byť.
2: Ale nemali by sme z nej nejakú radosť, keby mama nebola s nami.
4: Človek musí robiť často aj to, z čoho nemá radosť.
2: Keď je reč o povinnosti, tak áno. Ale my máme povinnosti predovšetkým voči matke. A tá nemôže zostať doma sama, keď je nemocná.
4: Nezbadal som, že mama je nemocná.
3: V noci 2 razy zakašľala a pred chvíľou opäť.
2: Nechajme to už. Keď nepôjde mama, nepôjdeme ani my. Axel, prečítaj nám niečo z novín, kým budú raňajky.
4: Mile rád. Ale najprv by som rád počul, či naozaj nepôjdeme na ten ples.
2: A ty predsa môžeš ísť. A nás ostatných ospravedlníš.
1: No to nie je možné. Nezabúdaj, že ste manželia.
4: A práve preto myslím, že ani Laura nemôže ostať doma. Teraz musí brať ohľad na to, že je mojou ženou. A ples je kvôli nám dvom, ktorým nič nie je. Ako vôbec ples je pre mladých.
1: A nie pre starých.
4: A tento raz sa stretne 500 ľudí. A kvôli nám sa narobilo veľa výdavkov. Vynaložilo veľa námahy a radosti.

0: Je to veru hriech sklamať ich.
1: Môžeme usporiadať ples pre ní.
2: Tak, tým skôr, že jeden ples sme dlžní.
3: Áno, to bude lepšie. Tu je oveľa viac miesta.
0: Laura, ani tvoja nová plesová róba, môj prvý dar ťa nevábi. Bela Sitil so striebornými hviezdami. Nemajú dnes večer poprvý raz zažiariť?
3: Nie, na plese, na ktorom nie je mama, nemôžu ani hviezdy žiariť.
0: V poriadku. Tak pošlem lístok a ospravedlním nás.
4: Nech sa páči, raňajky sú pripravené.
1: Poďme teda, nechaj si šál, moja drahá, cez predizbu je chladno.
2: Áno, tak poďme, deti.
0: Laura, mohol by som sa s tebou trochu porozprávať?
3: Teraz budeme predsa jesť. No ale dobre, ako si želáš.
0: Nedá sa prehovoriť. Poď so mnou na ten ples.
3: Mohla som si myslieť, že začneš o tom húst.
0: Urob to kvôli mne.
3: Ale sám predsa vidíš, že mama a otec si to neželajú.
0: Ty si teda predovšetkým ich dcéra. Až potom moja žena.
3: Áno, to je predsa samozrejme.
0: Nie, to nie je samozrejme. Pred dvomi dňami si slúbila, že opustíš otca a matku a pôjdeš so mnou. A v ten istý deň si počula, že muž je pánom ženy. Ty musíš chcieť odísť, keď ja chcem. Veď preto si mi dala svoju ruku, ty malý tvrdohlavec.
3: Ale to som urobila práve preto, aby som mohla stále zostať u otca a mami.
0: Ach, tak je to teda. Ty teda nechceš zostať u mňa.
3: Pa chcem, ale nechcem rodičov opustiť.
0: Laura, ty ma nemiluješ. Ty vlastne ani nevieš, čo to láska je.
3: Neviem, to nie je pekné od teba.
0: Tak mi to povedz, drahá. No, vysvetli mi to.
3: A dosť už. Nehovor už o tom. Vieš predsa, že budem mať červené oči. Otec a matka budú zvedaví od čoho a ja im to nebudem môcť povedať. A to bude nepríjemné. A
0: radšej teraz niekoľko slz, ako neskôr veľa plaču.
3: A čo som vlastne urobila, že by som mala plakať?
0: Dala si mi svoju ruku. A nedala si mi svoje srdce. Dala si mi svoje áno a nedala si mi svoju vôľu. Dala si mi sama seba a vlastne nevieš prečo. To, čo malo byť mojou najväčšou a najčistejšou radosťou v živote, začína byť starosťou a budúcnosť sa zatemňuje.
3: Nebesia, a to všetko je moja vina?
0: Nie, ja. Ja sám som vinný. Klamal som sa lichotivou nádejou. Myslel som, že moja láska hravo prebudí lásku v tebe. Ale neviem ťa priviesť ani k tomu, aby si ma pochopila. Všetky prostriedky zlyhali. Preto sa musím odvážiť vyskúšať ten posledný.
3: Aký? Posledný? Desíš ma. Vyzeráš taký na zlostenie.
0: Tak toto už ďalej nemôže ísť. Neznesiem to už ďalej.
3: Som taká zlá. To predtým o mne ešte nikto nepovedal.
0: Nie. Neplač. Neplač, aniel môj drahý. No... Jediná tvoja vina je, že vyzeráš tak rozkošne sladká, či sa už smeješ, či plačeš. No, tak ticho. No, Laura, ticho. Nijaké červené oči. Nikto nesmie nič vedieť, no. Niekto prichádza. Matilda.
4: Káva vychladne.
0: Áno, už ideme. Totiž Laura ide. Ja by som si chcel s vami pohovoriť.
4: So mnou?
0: Áno, ak dovolíte.
4: Veľmi rada.
3: Ale potom príď k nám a nebuď viac zlý na mňa.
0: To som nikdy nebol a nikdy nebudem.
4: Želáte si?
0: Viete mlčať, slečna?
4: Nie.
0: Nechcete?
4: Nie.
0: Nechcete sa už podieľať na mojej dôvere? Predtým?
4: Predtým áno. Teraz už nie. Vy ste ženatý.
0: Nie. To práve nie som.
4: Tak?
0: Museli ste to už prv zbadať pri svojej prenikavej pozorovacej schopnosti. Ale v poslednom čase sa mi vyhýbate. Len si spomeňte, aká dobrá ste boli kedysi. Veru, za všetko vďačím vám. Len vašim prostredníctvom som sa dostal do blízkosti Laury. Musel som si s vami dohovoriť schôdzku, aby som bol s ňou. Musel som vám ponúknuť rameno, aby som druhé mohol ponúknuť jej. A musel som hovoriť s vami, aby ona musela počúvať. Tá malička si myslela, že vám preukazuje službu.
4: A zatiaľ som ja preukazovala službu jej.
0: A najkomickejšie na tom bolo, že ste o tom nevedeli.
4: To bolo v skutku komické.
0: No ale čoskoro sa začalo povrávať, že my dvaja sme tajne zasnúbení a že Lauru používame, aby sme to zamaskovali. A preto som musel kvôli vám všetko urýchlene skončiť.
4: Áno. Mnohých ste tým prekvapili.
0: Najmä samotnú Lauru, myslím. Ani nehovoriac o jej rodičoch. Ale najhoršie je, že vlastné šťastie som prekvapil.
4: Čo ty myslíte?
0: Vedel som, že Laura je ešte dieťa. Ale domnieval som sa, že keď príde láska, dorastie. Ale láska neprišla. A teraz vy môžete pomôcť. Vy, lebo s vami Laura prežívala všetky svoje prvé túžby. A vy ste aj tak trochu vinná, že to najdôležitejšie v živote ju našlo takú nepripravenú. Preto je vašou povinnosťou chytiť toto dieťa za ruku pri prvom kroku, ktorý urobí od rodičov ku mne. Obrátiť jeho lásku na mňa.
4: To neurobím.
0: Musíte to urobiť. Keďže ste bohatší ako my ostatní, poznáte viac ciest k duši človeka ako
4: dosť,
0: my.
4: Dosť. Neurobím to.
0: Ale prečo? Prečo? Buďte aspoň úprimná. Lebo?
4: Lebo...
0: Čo sa len s ňou robí? Stalo sa niečo medzi ňou a Laurou? Čo tam potom? Musí myslieť na iné. Keď ma jedna nevie pochopiť, druhá nechce a starí ani nevedia, ani nechcú, musím konať sám. A najlepšie hneď. Neskôr by to vyzeralo pred svetom ako rozchod. Keby to malo zostať, tak to sme stratení. Keď človek súhlasí s neprirodzeným vzťahom, ako by sa dobrovoľne nechal zmrzačiť. A musím sa tu ponevierať medzi ich nábytkom a kvetmi s rovnakou opatrnosťou, ako medzi ich zvykmi. Človek skôr môže zrúcať celý tento dom, než zmeniť v ňom čo len maličkosť. Nemôžem sa ani pohnúť a časom to bude priam neznesiteľné. Je proti prírode potisnúť trochu túto pohovku k stene? Alebo toto kreslo otiahnuť? Alebo je dané od večnosti, aby tento stôl stál tu? Nemožno ho posunúť? Pravda, že ho možno posunúť. Takto, aha. A kreslá. Kreslá budú stáť tu. Tak. Moje nohy chcú mať miesto. Už som zabudol aj chodiť. Už rok som nepočul zvuk vlastných krokov a svoj vlastný hlas. Tu sa stále len šepká. Šepká a kašle. Mám vôbec svoj vlastný hlas? Trhajte sa, trhajte puta, chcem rozbiť svoje väzenie.
3: A sám, ale bari si na ples.
1: A sám si robíš tanečníka i muzikanta.
0: Áno, zabávam sa.
1: S naším nábytkom.
0: Chcel som len vedieť, či ním možno pohnúť.
3: A prečo kričíš?
0: Chcel som len skúsiť, či mám ešte svoj vlastný hlas.
3: Axel, zbláznil si sa.
2: Prihodilo sa ti niečo nepríjemného.
0: Áno, áno, mnoho. Som nešťastný.
1: Čože?
3: 2 dni po svadbe. Prečo? Nie si taký šťastný, ako sme dúfali. Zdôver sa nám, vezme teraz tvoje rodiči.
0: Dlho som premýšľal, ale nemal som dosť odvahy.
2: Prečo? Neboli sme dobrí k tebe?
0: Ale vy ste až príliš dobrí. Mám sa tu príliš dobre, neotužujem svoje sily. Neuspokojujem svoju túžbu po činnosti, po boji, svoju ctižiadosť.
1: Neuspokojuješ? A čo teda chceš?
0: Chcem pracovať. Sám. Pre seba. Vydobiť si svoje postavenie v spoločnosti. Proste chcem niečím byť.
1: Tak, to sú rozmary.
2: Ale my musíme týmto rozmarom venovať pozornosť. Je to muž nášho dieťaťa. A čím chceš byť, môj milý? Poslancom.
0: Nie. Strýko, ktorý má jednu z najväčších advokátskych kancelárií v krajine, chcel mi už predčasom odstúpiť.
2: Ale tu predsa nemôžeš viesť odtiaľ to.
0: No nie. Ale môžem sa odsťahovať do mesta.
1: Čo? To je ešte nemožnejšie. A vôbec myslím, že tvoje rozmary pochádzajú od žalúdka. Pamätáš, aj ja som to cítil, keď som naposledy jedol raky. Poďadaj si pohárik, Shelly, prejde to.
0: Nie, to neprejde. Príde to opäť a vždy silnejšie. Musím mať robotu. Musím mať cieľ. Nudím sa.
2: 2 dni po svadbe.
1: Tak pracuj do čerta. Čo ti v tom prekáža? Chceš prevziať niektorý z mojich veľkostatkov? Chceš niečo podnikať? Rád vidím, že máš plány a peniaze dostaneš. Len tu nerob scény.
0: Za to budem musieť opäť len tebe vďačiť a budem cítiť závislosť.
1: Chceš byť teda vďačný radšej strýko?
0: Nie, ten mi nič nedaruje. Musím to kúpiť.
1: Tak? A za čo?
0: Za svoju prácu a za... Už niečo mi požičiaš.
1: Ani haliera. Môj zať je môj zať a nie špekulujúci advokát. Ty si vstúpil do jednej z najstarších a najbohatších rodín v krajine. Minulosť, ktorej si povinný ctiť si. A v tejto rodine bol od nepamäti syn po otcovi majiteľom veľkostatkov a nie hľadač zamestnaní a lovec šťastia. Všetky čestné funkcie, ktoré som zastával, mi ponúkli. Aj ty tu budeš pokojne sedieť a prídu ti ponúknuť viac, ako si želáš. Nebudeš čachrovať so svojím vzdelaním alebo talentom.
2: No, drahý môj, nerozčuluj sa tak. Potom sa vždy horšie cítiš. Axel, buď rozumný. Otec neznáša rozčuľovanie. No, poď, drahý, poď, vráťme sa do jedálne.
1: Ďakujem, už mi prešla chuť.
2: No, tak vidíš, Axel. Bože, dobrý. Aký si horúci.
1: Veď aj je tu horúco.
2: To je od toho kozuba. Matilda, zahaz oheň. Zahaz ho.
3: Juj, Axel, aký si.
2: A dajte to kreslo na miesto. Aj stôl. Tak. Teraz je to lepšie. Tak ľahko sa môže niečo stať, keď príde cudzí človek.
1: Ale toto mne ešte nikto neprotirečil.
2: Stalo sa to po prvý raz a už sa to nikdy viac nestane.
1: A ten prvý raz od vlastného zaťa.
2: No, veď to aj bude ľutovať, kým len budeš žiť. A keď zomrieš, nebude mať pokoj. Axel je v poslednom čase ako začarovaný.
3: Pravda.
2: Bože môj, Laura, aj ty? Vari, nám chceš niečo zatajiť?
1: Pred nami? Až sem to teda dospelo?
3: Uistím vás, drahí rodičia, že nič to nie je.
1: Ona plače.
3: Ale otecko, pozri na mňa, vôbec neplače.
2: Áno, Laura, plačeš.
0: Áno, áno. A bude plakať každý deň, kým tu nenastane zmena. Veru tak. Keď sa tu už toľko povedalo, možno povedať i zvyšok. Naše manželstvo nie je šťastné. Laura ma nemiluje.
3: Áno, to vraví on.
0: Ani len nevie, čo je to milovať. A v dome svojich rodičov to ani nikdy nebude vedieť.
2: Prečo?
0: Lebo Laura žije len pre svojich rodičov. Ku mne sa správa ako k staršiemu bratovi, ktorý jej má pomáhať milovať ich.
2: No a to sa ti nevidí?
0: Nie, nie. Som vám zaviazaný a vďačný. A som hrdý, že som vašim synom. Ale mal by som ním byť jej prostredníctvom. A ona mi ešte neotvorila svoje srdce. Môžem odísť alebo zostať, ako sa mi páči. Ona pevne stojí tu. Laura si nepočína ako manželka. Sotva sa obráti na mňa s nejakým želaním a každú lichvotku najprv rozdelí na tri časti a ja dostanem len svoju tretinu. Poslednú tretinu. Alebo vôbec nič.
2: Ty žiarliš. A na nás.
1: On žiarli. Ale teď je to choroba.
0: Áno, áno. A je to vaša vina.
2: Naša?
0: Áno, vaša. Vy strpíte, aby so mnou zaobchádzala ako s najväčšou zo svojich bábik, ktoré ste jej darovali. Neviete si predstaviť, že by ste sa vzdali viacej lásky, ako treba venovať jednej bábike.
1: Zachovaj aspoň slušnosť.
0: Odpustím. Odpustím, ak to nečiním. Ale ja myslím, dieťa nemôže byť ženou. A tu na pri vás zostane stále iba dieťaťom.
2: Axel... Nevraveli sme ti to vždy práve my, že ona je ešte dieťa?
1: Varovali sme ťa. Prosili ťa, aby si ešte dočkal niekoľko rokov. Ale ty si vravel, že práve to dieťa v nej miluješ. Práve tú detskú nevinnosť a prostotu.
2: A to sme my, rodičia, chápali. Lebo cítili sme to aj my.
1: Preto si si získal našu dôveru.
0: To je pravda. Jej detskosť vyžarovala na mňa pokoj. Jej tichá nevinnosť ma uspokojovala. To je pravda. Cítil som príjemné, nádherné znovuzrodenie svojich síl.
1: A teraz si netrpezlivý, pretože ona je ešte stále dieťa.
0: Áno,
1: však?
0: Áno, áno. Keď sme sa sobášili, možno som chcel podať ruku len svojmu lepšiemu ja. Svojim dobrým predsavzatiam. Znamenala pre mňa veľa, ale teraz ešte viac. Už niet odstupu. Už nemôžem len obdivovať. Musím milovať. Nemôžem len kľačať. Musím obímať. V jej očiach je rovnaká jemnosť, rovnaká nevinnosť. Ale ja tu už nemôžem hodiny vysedávať a obdivovať ich. Teraz sa musia ponoriť do mojich očí so všetkým, čo je v nich. Jej ruka, rameno, ústa sú tie isté. Ale ruka musí spočívať na mojich vlasoch, rameno okolo môjho krku, ústa na mojich perách. Jej myšlienky sa musia túliť k mojim a sprevádzať ma všade ako slnko. Ona bola pre mňa symbolom, ale ten sa premenil v telo a krv. Prijal som ju do svojich myšlienok ako dieťa, ale pod vplyvom každodenného obdivovania vyrástla v ženu, ktorá sa zahambená a rozpačitá odvracia odo mňa, ale ktorá predsa patrí mne.
2: Axel, Axel, on miluje naše dieťa.
1: On ju miluje, ale potom je všetko v poriadku. Poďme, vypijeme si pohári,
0: nie, nie, nie, nič nie je v poriadku. Vo chvíli radosti získam jej vďaku, ale nezískam jej srdce. Lebo čo mám rád, ja nemá rada ona. Čo chcem, ja nechce ona. Aj keby išlo len o to, či ísť na ples, keď nepôjde matka s ňou.
2: No a to je všetko?
3: Áno, mama, všetko. Ide o ten ples.
1: Tak choďte na ten ples, obaja ste pochabí.
0: Ale nie, tu nejde o ples, ale o celý náš vzájomný vzťah. Chýba mi tu láska a tej nebude. Tej nebude, kým Laura zostane doma.
2: Kým bude doma?
1: Čo ty myslíš?
0: Keď sa Laura už nebude môcť oprieť o rodičov, je nádej, že sa oprie o mňa.
1: Nerozumiem.
0: Aby z nej bola viac ako dobrá dcéra, aby z nej bola dobrá žena, musí Laura odísť odtiaľto.
2: Laura, odísť?
1: Naše dieťa?
2: Mama.
0: Bol by to hriech proti nej, ktorú tak milujem. Hriech proti mne samému a hriech proti vám, ktorí to myslíte dobre, keby som teraz, keď mám moc, nemal sily ju použiť. Tu žije Laura len pre vás. Keď umriete, život bude pre ňu mŕtvy, ale to nie je správne. Pokračovať v tomto znamená nešťastie pre nás všetkých. Preto Laura pôjde so mnou.
1: To nemyslíš vážne?
0: S najväčšou vážnosťou a nik ma od toho neodvráti.
1: Axel, ty vieš, že sme mali 5 detí, ale vieš aj to, že 4 sme stratili. Laura je teraz naše jediné dieťa, naša jediná radosť.
2: Nevieme si predstaviť, že by sme ju stratili, Axel. Od narodenia nás do dnes ani na jedinký deň neopustila. Je rozmaznaným dieťaťom našej bolesti.
1: Axel, ty nie si zlý. Neprišiel si medzi nás preto, aby sme boli nešťastní.
0: Keby som teraz ustúpil každých 14 dní, by to opäť prepuklo. A to by nik z nás nevydržal. Preto, vážení rodičia, buďte schopní obete. Urobme tomu raz navždy koniec. A Laura o týždeň odíde so mnou do mesta.
1: Spravodlivý Bože, to nie je možné.
2: Nemôžeš mať v srdce také niečo žiadať. Pozri na ňu a povedz to ešte raz. Nie, vidím, že to nedokážeš. Nemôžeš sa nám takto odplatiť. Povedz mu aj ty, povedz mu pravdu. Vyhreš ho, pretože vnikol do poriadnej a láskavej rodiny s takým zlom.
1: V tomto dome, pokiaľ sa len pamätám, nikdy nepadlo tvrdé slovo. Ale už musí. Pán Hargaut, keď sme vám dali našu dcéru, nekládli sme nejaké podmienky. Prijali sme vás do šťastnej rodiny. Zabezpečili sme vám hmotné postavenie, významnú budúcnosť a ako odplatu za to očakávali sme trochu lásky, trochu vďačnosti, alebo aspoň trochu ohľaduplnosti. Ale vy sa správate ako cudzí človek, ktorého príjmu s pohostinnosťou, pritúlia ho a on ráno zmizne s najdrahším skvostom domu. Ako nevďačník, ukrutník. Ach, zverili sme svoje dieťa, najdrahšie, najlepšie dieťa, svoje jediné dieťa, mužovi bez srdca. Boli sme šťastní, bohatí rodičia, ktorým každý závidel. A teraz tu stojíme ako dvaja okradnutí úbožiaci, ktorí sa v bolestnom sklamaní túlia niekde v kútiku.
2: Takto sa ty správaš k tým, ktorí ti všetko venovali? Čo na to odpovieš?
0: Verte mi, srdce mi krváca. Keby som si to bol predstavil také ťažké, nikdy by som nebol začal. Ale ak teraz zastanem v polceste, cítim, že nikdy sa to už medzi nami neobráti na dobré. A keď už všetci trpíme, dokončíme to.
1: Ach, aký sme boli len dôverčiví.
2: Nemôžeš nám dať čas na rozmyslenie. Tak to všetko ničíš.
0: To by len predlžilo bolesť. A nakoniec by ste ma nenávideli. Nie. Môj zámer sa musí uskutočniť hneď teraz. A rýchlo. Lebo sa neuskutoční nikdy.
1: Axel. Axel, vypočuj ma. Možno máš pravdu. A predsa prosím. Nikdy som nikoho o nič neprosil. Ale teraz prosím. Teba. Buď milosrdný. Som starý človek. Neprežijem to. A moja žena ešte menej.
0: Nie som tvrdý. Ale musím skúsiť zostať neoblomný. Ak teraz prehrám, cítim, že ju stratím na celý život. A preto... Preto musí ísť so mnou.
2: Nie? Nesmie. Ak ju miluješ, ty pokrytec, ako vravíš, zostaneš tam, kde je ona. A ona zostane tu.
3: Áno, až do smrti.
1: Nie. Prikázanie nezmeníme. A je napísané. Muž opustí otca i matku svoju a zostane so svojou ženou. A aj ona musí zostať u neho. Keď on chce, Laura odíde.
3: Otecko, ty vieš, si schopný.
1: Nie, nie som toho schopný, dieťa moje. Ale predsa to urobím, lebo je to správne. Oh, Laura.
4: Axel, ste ako jezuita. Bezohľadne nešetrne šliapete po srdciach ako po tráve na ceste, ktorou chcete kráčať. Ale toto vám nepôjde ľahko, lebo ona je dieťa a ja pôjdem s ňou. Vás nepoznám, neverím vám, ale nad ňou budem bdieť.
3: Čítaj ďalej, Matilda. Je to zaujímavé.
4: Nie, znela rozhodná odpoveď. Bola to jeho vina, ale teraz sa stala aj jej vinou. Vyrval ju rodičom z domova jej detstva zvykom a urobil to násilne. Ale potom sa tak vytrvale snažil získať jej odpustenie, tak pokorne prosil o jej lásku, že bola potrebná celá tvrdohlavosť rozmaznaného decka, aby mohla odolávať. Ako predtým on nechcel brať na nič ohľad, len na svoju lásku, tak ju teraz nezaujíma nič iného, len sebeláska. Ale ona si zasluhuje viac pokarhania, lebo jej pohnútky sú horšie, ako boli jeho. Je ako dieťa, ktoré ráno príliš skoro prebudili. Bije a kope i toho, kto prichádza poláskať sa s ním.
3: Matilda, to všetko je tam napísané?
4: Prirodzene je. Pozri sama.
3: To je skoro ako naša vlastná história. Kto to napísal?
4: Náhoda.
3: Nie. To nejaké zlé oko zazrelo čosi podobného. To len zatvrdila myseľ sa môže vysmievať rodičovskej láske. To musel napísať zlý človek a iste mal aj zlých rodičov.
4: Bože, Laura, aká si rozčúlená.
3: Áno, poburuje ma tento hanopis na vernosť. Čo je vernosť, ak dieťa nemá byť verné svojim rodičom?
4: No, veď som ti o tom práve čítala. Počúvaj. Objekt vernosti sa mení s nami samými. Dieťa je verné svojim rodičom, vydatá žena svojmu vyvolenému, a starý svojim deťom.
3: Nečítaj ďalej, nechcem viac počuť. Uráža ma celý myšlienkový pochod tej poviedky. A ako sa to s nimi skončí?
4: S kým?
3: No, s tými v poviedke.
4: Nie dobre.
3: S kým sa to neskončí dobre?
4: Ty čo myslíš? S kým?
3: Povedala by som, že s ňou, lebo už je nešťastná.
4: Dobre hádaš, zaľúbi sa.
3: Ona sa zaľúbi?
4: Áno, príde čas, keď sa v každej žene prebudí láska. A preto, keď tento čas príde a ona nemôže milovať svojho muža, zaľúbi sa do druhého.
3: Do druhého? To je hanebné. A čo je s ním?
4: On je chorý, veľmi chorý. Ale nájde sa druhá žena a tá ho poteší.
3: Čo to znamená, Matilda?
4: Jeho duša je ako prázdny dom, v ktorom vládne zvláštna atmosféra bôľu a túžby. Pomaly, pomaličky vniká tam utešiteľka. A potom jedného dňa on povie, že je šťastný.
3: Kto je ona?
4: Je to jedna z tých odriekavých povách, ktorým stačia aj paberky lásky.
3: Matilda, ty by si dokázala urobiť niečo takého?
4: Nie. prvá láska, alebo žiadna.
5: A čo ona, žena? Čo je s ňou?
4: Sotva pocíti, že muža sa zmocnila iná láska, celou svojou silou sa obráti k nemu. Ale už je neskoro.
5: Axel čítal tú poviedku?
4: Neviem. Mám mu ju dať?
5: No, ako chceš. Možno mu ju budeš chcieť sama prečítať nahlas.
6: Milostivá pani Lis.
5: Ukážte. Ach, od rodičov. Jediných, čo ma majú radi. Ide Matilda, musím si ho prečítať.
0: Dobrý deň. Keď prídem, Laura vždy odíde. Aj teraz.
4: Tento raz to bola naozaj náhoda. Ste aký si bledý.
0: Som trochu dojatý. Čítali ste tú novú poviedku Mladomanželia?
4: Práve ju čítam.
0: Aj Laura? Laura ju čítala?
4: Čítala. Vraví, že je zlá.
0: Zlá? Zlá nie je. Je čudná. Naháňa mi strach, ako by som vstúpil do vlastnej izby a videl tam sám seba sedieť. Ako by sa dotýkala toho, čo leží nedomyslené v mojej duši.
4: Také pocity vyvoláva každá dobrá poviedka.
0: Skončí sa to so mnou ako s tým v poviedke. Sú tu všetky predpoklady, iba že som ich sám nepoznal.
4: Ak dobre rozumiem, poviedka nás učí len tomu, že treba brať ohľad na ženu, najmä keď je mladá.
0: To je pravda. Lež vypočujte ma. Mladík, ktorý vyrástol len medzi študentami, nemôže mať pripravené ohľady, ktoré si žiada bytosť ženy. Neožení sa odrazu, ale postupne. Prvá inšpirácia lásky dáva talent, ale ten sa musí učiť. Nevidel som nič, všetko som pobadal až vtedy, keď stála preľaknutá a vzdialená. Ale čo všetko som urobil odvtedy, aby som ju zachytil? Tíško, zo všetkých strán približoval som sa k nej, vábiac ju darmi, ľúbosťou. Ale ona mi uniká stále ďalej. Vtedy sa musím niečoho pevne zachytiť. Matilda, v tomto období ste znamenali pre mňa veľa.
4: Veru, za rok sa stane všeličo, čo si človek nemyslel, keď ho začína.
0: Bože, bože, aký rok. Neodvážil by som sa prežiť ešte jeden taký. A táto poviedka mi naháňa strach.
4: To je dobré.
0: Okrem toho práca, ktorú vynakladám na to, aby tu bolo všetko tak, ako je na to navyknutá, začína byť pre mňa príliš ťažká. Matilda, dlho to už nemôže trvať. Keby sa mi aspoň dostalo odmeny, keby mi aspoň poďakovala, hoci len úsmevom. Ale keď som týždne na cestách, keď sa v zime plahočím v otvorených člnoch, čaká ma pri návrate čo len jediný pozdrav. Keď po celé noci vysedávam pri robote, vie vôbec, pre koho je to všetko. Všimla si aspoň toto tu. Tento dom, za akými nákladmi som ho zariadil práve tak, ako je zariadený u jej rodičov. Nie, nie. Všetko berie ako samozrejmosť. A keby jej niekto povedal, robí to kvôli tebe, odpovedala by, to vôbec nemusí. Všetko som mala doma.
4: Áno. Teraz musí nastať obrat.
0: Čo tým myslíte?
4: Nič určitého.
5: Laura ide. Matilda! Rodičia cítia doma pustotu. Chcú odcestovať do Talianska, ale prv ako odídu, prídu sem.
4: Prídu sem? Kedy?
5: Ešte dnes. Počkaj, ani som si nevšimla. List písali na poslednej stanici, chcú nás prekvapiť. Môžu tu byť každú chvíľu. Bože môj, čo urobíme?
4: Treba to povedať Axelovi.
5: Tu je. Povedz mu to ty.
4: Nie, tomu musíš povedať sama. Axel, Laura vám chce niečo povedať.
0: To by bolo po prvý raz. A čo je to?
5: Moji rodičia prídu.
0: Kedy? Dnes?
5: Teraz. Hneď.
0: A nik mi to nepovedal. No tak ja odídem.
5: Axel.
0: Určite neprichádzajú kvôli mne.
5: Ale ty nesmieš odísť.
0: A nebudú bývať tu?
5: Áno. Myslela som na to, keby si privolil v tvojej izbe.
0: Tak je to správne. Ja odídem a oni obsadia moje miesto.
4: Vezmite si moju izbu. Ja prejdem k Laure. Raz, dva, dám všetko do poriadku.
0: Na čo také okolky? Je prirodzené, že túžiš po nich a rovnako je prirodzené, že ja odchádzam, keď oni prídu. Len si to mohla pripraviť pomalšie. Lebo mám príčinu myslieť si, že prichádzajú po teba. A hoci tebe je to jedno, že sa to končí, mala si predsa len vedieť, že mňa sa to dotkne.
5: Až do tejto chvíle som nevedela, že prídu. Poslali list.
0: No ale volali ich sem tvoje listy, tvoje ponosy.
5: Neponosovala som
0: si. Len si im proste písala, aké to tu je.
5: Nie, nikdy.
0: A čo si im teda vypisovala po celý rok? Každý deň jeden list?
5: Písala som im, že je tu všetko v poriadku.
0: Je to možné? Po celý čas? Laura, môžem sa odvážiť veriť tomu? Toľko ohľadu plnosti. Ach, tak ty ma predsa...
5: Urobila som to z ohľadu na svojich rodičov.
0: Ach, teda tak. Ľutujem ich, lebo čo skoro uvidia, ako je to vlastne s nami.
5: Zdržia sa tu len niekoľko dní. Cestujú do cudziny.
0: Do cudziny? Aha. Tak niekto pôjde s nimi. A zda ty?
5: A ty, Vary, nie?
0: Nie. Ty teda odídeš odo mňa, Laura. Zostanem tu sám? S Matildou? No. To je skoro ako v tej poviedke.
5: S Matildou? Áno. Možno Matilda pôjde s ním.
0: Nie, neobídeme sa tu bez nej, kým je tak ako teraz.
5: A zda by si bol radšej, keby som ja odišla?
0: No, na také veci sa ma nemusí spýtovať. Keď chceš, odcestuješ.
5: Áno, bezo mňa sa možno obísť. A predsa si myslím, že zostanem.
0: Ty zostaneš? U mňa?
5: Áno.
0: A nie je to z ohľadu na tvojich rodičov?
5: Nie, to nie je.
4: Všetko je v poriadku. Vy teda zostanete, Axel?
0: Neviem. Určite by bolo lepšie, keby som na niekoľko dní odišiel.
4: Dobre, tak odcestujem aj ja.
5: Ty?
0: Vy?
4: Áno, lebo nechcem byť pri tom, čo sa tu stane.
0: Čo myslíte, čo sa stane?
4: Nechajme to nevyslovené, kým sa to nestane.
0: Teraz myšľate príliš tvrdo o svojej priateľke.
5: Matilda nie je moja priateľka.
0: Matilda nie je?
5: Kto stále klame, nie je priateľom.
0: Matilda niekoho klamala? Laura, si nespravodlivá.
5: Nespravodlivá? Matilda je vina, že ja som teraz nešťastná.
0: Ale Laura...
5: Milý môj, zastávaj sa jej, ak cítiš, že je to potrebné. Ale dovola by som ti povedala, že to bola práve Matilda, ktorá ma od nevinného detstva viedla až tak, kde som teraz. Keby nebolo jej, nebola by som dnes vydatá a nebola by som preč od rodičov. Prišla sem so mnou nie, aby mi pomáhala, ako vravela, ale aby ma naďalej sledovala, ticho, tajne, ako má vo zvyku. A čo nájde, aby použila. Ale tebe slúži, lebo teba... Nie, nechcem to ani vysloviť. Ale sprísahajte sa proti mne a uvidíte, či ešte som dieťa. Len nie je to ako v tej poviedke, ktorú mi s takou radosťou čítala. Ale nedožijete sa dňa, aby som žobrala o lásku. A nech prídu moji rodičia a vidia všetko. Všetko, práve to chcem. Lebo nechcem, aby ma viedli. Nechcem, aby ma klamali. Nechcem.
0: Čo to znamená, Matilda?
4: Nenávidí ma.
0: Ako k tomu došlo?
4: Pomaly, postupne. Až teraz ste to zbadali?
0: Nie ste už jej dôverníčkou?
4: Nie, viac ako vy.
0: Ona, ktorá kedysi verila všetkým?
4: Teraz neverí nikomu.
0: A čo je ešte podivnejšie, ale o čom nemožno pochybovať? Žiarli. A na vás. Taká neopodstatnenosť.
4: Buďte šťastní, že to prišlo.
0: Tá žiarlivosť? Alebo na čo myslíte?
4: Pomohla jej. Je na najlepšej ceste milovať vás.
0: Teraz?
4: Láska často prichádza takto. Najmä u toho, kto je neistý.
0: A vy? Vy máte byť obeťou?
4: Už som navyknutá na to.
0: Museli ste predsa sama milovať, Matilda.
4: Milovala som.
0: Nešťastne?
4: Aspoň nešťastne. Prečo myslíte?
0: Ľudia, čo prežili také niečo, sú menej sebeckí ako my ostatní a sú schopní väčšej obete.
4: Áno. Láska je vždy zasvetenie. Aj keď nie vždy jedným.
0: Často robí ľudí aj nešťastným.
4: Áno. Ľudí bez obsahu a bez hrdosti.
0: Čím viacej vás poznávam, tým menej vás poznám. Aký to musel byť muž, ktorého ste milovali a on vás nemiloval?
4: Muž, ktorému teraz za veľa vďačím. Lebo mojím povolaním nie je vydať sa.
0: A čo je vašim povolaním?
4: Človek o tom nechce hovoriť, kým sa to nevydarí. Ale bez neho by som sotva bola k tomu prišla.
0: A teraz ste spokojná? Nemáte nejaké túžby?
4: Pa áno. Túžim odísť ďaleko, ďaleko. Aby sa mi naplnila duša veľkými obrazmi. Ach, ak chcete pre mňa niečo urobiť...
0: Matilda, chcem viac. Cítim k vám najvrúcnejšiu vďaku. Ešte viac. Ja...
4: Dobre. Teda sa pomerte s Laurou. Potom ja môžem odcestovať s jej rodičmi do cudziny. Ak teraz odtiaľto neodídem ďaleko, čo si vo mne umrie.
0: Áno. Odcestujte, Matilda. Vravíte to tak, že vám verím.
4: Neodídem. Prv, kým sa nepomeríte. Nesmieme byť všetci traja nešťastní. Nie, nie, ja nie som nešťastná. Ale bola by som, keby ste vy boli. A keby som teraz nemohla odísť.
0: Čo môžem urobiť?
4: Zostaňte tu a buďte láskaví k rodičom. Správajte sa k Laure, ako by sa nič nebolo stalo. A ona bude mlčať.
0: Prečo myslíte, že bude mlčať?
4: No preto, čo som v záujme toho urobila.
0: Vy?
4: Áno. Nie. Áno, chcem povedať nie tak, ako ste to chceli, ale o kľukov.
0: Hneď z počiatku?
4: Nie, vtedy nie. Vtedy som vás ešte nepoznala. Boli určité príčiny.
0: Matilda. Matilda. Cítim k vám zvláštnu vďačnosť. Akoby všetko, čím sa tu pohrdalo, malo sa sústrediť okolo vás. A ako by som až teraz...
4: Prišiel voz. Choďte dolu privítať rodičov. Ponáhľajte sa. Pozrite, Laura je už dolu. Nenechajte ju v tejto chvíli samotnú. Tak. No, tak to má byť. To má byť. Teraz som konečne zvíťazila.
7: Konečne som u teba, moje jediné, milované dieťa. Aj v takomto odlúčení je čosi dobrého, lebo sa môžeme znova stretnúť. Každý deň sme dostávali tvoj srdečný list. Ďakujem ti.
8: Ach, a ty si sa vôbec nezmenila, si rovnaká, len... Trochu blečia, no ale to už tak musí byť.
0: Dovolíte, a zda pomôžem?
1: Srdečná vďaka, môžem si aj sám.
0: Ale mohol by som to a zda odniesť?
1: Srdečná vďaka, môžem si aj sám.
8: Vieš si predstaviť, dieťa moje, čo ma to stálo námahy, aby otec sem prišiel? Stále nevie zabudnúť. Ale dieťa sme si predsa museli vidieť, kým odcestujeme. A odcestovať musíme, lebo doma je tak pusto.
5: Ach, ty dobrá mama.
0: Pán Radca mal príjemnú cestu?
1: Neobyčajne príjemnú. Vám sa vodí dobre?
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi dobre.
1: To ma neobyčajne teší.
5: Ale pozri.
1: Čo je, moja drahá?
5: Tak nevidíš tu nič?
1: Nie. Čo mám vidieť?
5: Prišli sme predsa domov, izba je ako naša.
1: A zdá sa mi, veru.
5: Koberce, obťahy, nábytok. Všetko je ešte aj tak rozostavené ako u nás. Ach, Axel,
8: Dojemnejší dôkaz tvojej lásky k nej sme nemohli dostať. Nie je pravda.
1: Veru, musím povedať.
8: Laura, a ty si nám o tom vôbec nič nenapísala.
9: Nie len táto izba, lež celý dom je pokiaľ možno zariadený ako u vás.
8: Celý dom? Je to možné?
1: V živote som nepočul o takom krásnom spôsobe urobiť radosť svojej mladej žene.
8: Teda čudujem sa ti, dieťa, že si sa o tom nikdy ani len slovkom nezmienila.
1: Veru, ani len slovkom.
8: A zdá si si to vôbec nevšimla?
1: Domnievala sa, že čo máme denne pred očami, o tom všetci vedia. Pravda, moja malička. Tak to bolo aj teraz však.
8: A to všetko ti poskytoval Axel svojou vlastnou robotou? Iste si na to hrdá.
1: Prirodzene, že je. Ale Laura nikdy nezvykne hlásať svoje city, i keď toto je niečo také...
8: Jej listy boli v poslednom čase plné úvah o láske.
5: Mama.
8: No, nič som nepovedala. Ale máš dobrého muža, Laura.
5: Mama,
8: iste si mu v niečom aj ty preukázala pozornosť. Darovala si mu niečo, alebo...
0: Pohárik šeri na privítanie, obľúbený nápoj pána radcu.
8: On nezabudol.
0: No, dovolte, aby sme vás, Laura a ja, srdečne u nás privítali. Kiež by ste tu našli všetko tak, ako si želáte. Ja urobím preto všetko. A Laura tiež.
1: Moja žena a ja ďakujeme za toto privítanie. Nechceli sme odcestovať prúkým, neuvidíme svoje dieťa, svoje deti. Vaša dobrá priateľka Matilda nám radila, aby sme prišli neočakávane. Spočiatku sme nechceli, ale teraz sme radi, že sa tak stalo. Lebo teraz najlepšie vidíme, že v Lauriných listoch bola pravda. Máte sa dobre, a preto sa aj my starí musíme mať dobre. A treba zabudnúť, čo sa obrátilo na dobre. Kedysi sme si takéto niečo nevedeli predstaviť. A preto sme sa nevedeli rozlúčiť s našim dieťaťom. Ale teraz to pokojne môžeme urobiť. Lebo teraz vám veríme. Verím ti, Axel, syn môj.
8: Viete, čo by som teraz chcela? Keby Axel porozprával, ako ste sa pomerili.
5: Mama.
8: Ale no prečo si taká rozpačitá, Laura? A prečo si nikdy o tom nechcela písať? Máme mi rodičia väčšiu radosť, než keď počujeme, ako sa naše deti stali šťastné.
1: Matka má dobrú myšlienku. Sadníme si a budeme počúvať. Laura k matke. Musíme sa preto pozerať na teba, kým on bude rozprávať.
8: Len na nič nezabudni, Axel. Rozprávaj o prvých príznakoch, o prvých láskavostiach, ktoré ti Laura preukázala.
0: Áno. Áno, budem rozprávať, ako to bolo.
5: Ale Axel...
0: Budem len pokračovať v tvojich listoch, Laura.
8: Veď ti to slúži len k úcti, dieťa moje. Ticho počúvaj, a keby na niečo zabudol, dopeň ho.
0: Áno. Nuž tak, drahí rodičia, viete predsa, že sa to nezačalo dobre.
1: Ach, hej, ale poďme ďalej.
0: Sotva zostala Laura sama... Cítil som, že som sa dopustil voči nej veľkej nespravodlivosti. Keď som sa k nej priblížil, chvela sa. A onedlho sa už chvela pred každým, tak ako predo mnou. Najprv som bol pokorný ako silák, ktorý vyhral. Ale potom ma pochytil strach, lebo som bol príliš silný. Preto ako Jakub zasvetil som svojej láske 7 rokov práce, aby som si vyslúžil, čo som v jedinej chvíli stratil. Vidíte tento dom? Všetky dlážky v ňom som vyhladil pre jej nohy. Čo je v ňom, to všetko som položil pred jej zrak. Dosiahol som to prácou po nociach, s najväčším vypetím, kúsok po kúsku, len aby nenarazila na nič cudzie a chladné, iba na to, čo poznala a milovala. Ona to pochopila. A jarné vtáky začali obletúvať náš dom. A hoci vždy sa stratila, keď som prišiel, Podľa stoviek milých drobností som zbadal, že bola v mojej izbe, pri mojom písacom stole.
5: Ach, to nie je pravda.
0: Neverte jej. Laura sa stala hamblivá pre svoj strach, ale nemohla odolať ani svojim dobrým vnuknutiem, ani mojej pokornej vernosti. Keď som bdel vo svojej izbe pri práci pre ňu, bdela ona vo svojej izbe. Rozhodne sa aspoň domnievam, lebo často som počul jej kroky. A keď som z namáhavej cesty neskoro prišiel domov, nebežala mi v ústrety. Nie preto, že by nemala dostatok ženskej vďačnosti, ktorú Laura má, lež preto, že nechcela preukázať svoju radosť skôr, než príde veľký deň zmierenia.
1: Vari ste sa nezmierili hneď?
0: Veru, nie, hneď.
8: Bože môj, to nám Laura zatajila.
0: Lebo vás milovala a nechcela vás zarmucovať. Ale jej mlčanie pravda prezrádzalo, že ma očakáva. A to bol jej prvý dar lásky, ktorý mi venovala. Potom prišli ďalšie. Videla, že nie som zlý, práve naopak. Videla, že čím som zhrešil, zhrešil som z lásky. Lebo Laura sama je lásky plná. Preto mi vychádzala v ústrety. Pomaly. Pomaly. Láskavo. Tichúčko. Snažila sa, aby sa stala dobrou ženou. A jedného krásneho predpoludnia, práve takého, ako je teraz, čítali sme každý zvlášť poviedku, ktorá akoby sa z diaľky hrozivo prihovárala nášmu vzťahu. A my sme zo strachu utiekli sem. Zrazu sa všetky obloky a dvere do Korán otvorili. Prišiel od vás list a v izbe akoby sa bolo oteplilo. Áno, tak ako tu teraz sedíte. Okolo domu spievalo leto a ja som jej videl na očiach, že všetky kvety sa chcú otvoriť. Tu som si kľakol pred ňu, ako teraz, a povedal som, kvôli našim rodičom, aby mali z nás radosť, kvôli mne, aby som nebol dlhšie trestaný, a kvôli tebe, aby si mohla žiť zo svojho plného, horúceho srdca, dovol. Dovol, aby sme sa konečne našli. A tu odvetila Laura.
5: Axel. Axel môj.
8: Ach, deti. To bolo krásne.
1: Krásne. Ako keď sme sami boli mladí a našli sme sa. Bože, ako vie ten mladík rozprávať.
8: Áno. Ako keby sme to teraz prežívali.
1: Také nadanie však.
8: No, bude z neho niečo veľkého.
1: Niečo veľkého. A v našej rodine.
5: Nepamätáš sa na všetko, drahý?
8: Je toho ešte viac.
1: Čo ešte? Čo si odpovedala?
5: Odpovedala som, že dlho som sa zdržiavala. Dlho. Videla som, že ma máš rád. Ale bála som sa, že len ako dieťa.
0: Laura.
5: Nie som taká múdra ako mnohí iní, ale dieťa už nie som. Lebo teraz ťa milujem.
0: Ba áno. Áno, si predsa len dieťa.
1: Ale čo bude teraz s našim dohovorom? Chceli sme predsa hneď cestovať ďalej.
0: Ale nechoďte. Zostaňte niekoľko dní.
5: Nie, choďte. Teraz chcem, aby sme boli sami.
8: A čo to hovoríš? Laura!
5: Ja hovorím, že som vás chcela poprosiť, aby ste vzali aj Matildu, keď odcestujete.
8: No už to je pekné u teba, Laura, že pamätáš na Matildu. Lebo o mladom manželoch sa hovorí, že sú egoisti.
1: Nie, nie, Laura nie je egoista.
5: Matilda, odpusť mi. Iba teraz ťa rozumiem.
8: Nie celkom.
5: Ba áno, bez teba by Axel nikdy nebol môj.
8: To je pravda.
5: Aj Matilda, teraz som taká šťastná.
8: Ja ti to šťastie z celého srdca žičím.
0: Matilda, teraz môžete odcestovať.
8: Áno. A môj budúci román bude lepší.
0: Váš?
10: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Bjornsterna Bjornsona Novomanželia. Adaptácia a preklad Ladislav Obuch. Účinkovali Jozef Kroner, Viera Bálintová, Zdena Grúberová, Karol Machata a Jela Lukešová. Zvukový majster Peter Guldán. Réžia Mikuláš Bugár. Československý rozhlas 1960.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka slovenských piesní. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a tento raz som pre vás pripravila doslova slnečný výber. Možno trochu predbieham, no slnečných dní stále pribúda a mnohí z nás sa už začínajú tešiť na leto. Nečakajte však len rozmarné letné pesničky. Zaznie i prekrásna zhudobnená báseň americkej poetky Mary Oliver a slovenská ľudová balada. K slovu sa dostanú i blízke príbuzné slnka, obdivované slnečnice. Spievať a hrať vám budú Tolstojs, Zuzana Piusi s Požeňom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospiš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Torokom. Reláciu ukončíme pôvabnou piesňou v podaní Paper Moon Tria. Želáme vám príjemné slnečné počúvanie.

do zeme. Tam ležia len kamene, ty budeš spať vedľa mňa, uviažem ťa kolom dňa. Neujdeš ty do noci, už ti není pomoci, čertovi sa slúbila, keď si vienok

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesne so Slnkom v hlavnej úlohe. Spievali a hrali vám Tolstojs, Zuzana Piusi s Požaňom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospíš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Törökom a Paper Moon Trio. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 5.

hudba neznesiteľne revala. Rúža sa smiala, niečo kričal. Svetlá pouličného osvetlenia sa rozmazali a auto preletelo dedinou. Jeho reflektory rozrážali tmu, ktorá len pred chvíľou pokryla celú krajinu a okolo nich sa myhla autobusová zastávka pri bývalom pionierskom tábore. Tu mali odbočiť, aby sa dostali na lesnú cestu, ktorou pôjdu až k Rastočnej k zosnulému, na miesto, kam mal Rúžu doviesť. Fero gestikuloval Rúžovi, že tu, práve tu mali odbočiť, ale Rúža len hodil rukou reku. Ujo, Fero, to je v poriadku, ideme ďalej, reval do hudby, ale potom ju odrazu vypol, až Ferovi sticha zaľahlo v ušiach. Máme malú zmenu plánu, vysvetľoval Rúža a pokojne pritom šoféroval. Ale naozaj len malú, lebo ťa chcú vidieť moji partneri. Čuješ, ty z pohrebnej služby, aby mne, Rúžovi, uverili, že mám pre nich to, čo chcú, že mám spoľahlivého človeka, a to si ty, chápeš? Keď ťa uvidia, hneď zaplatia a bude to vybavené. A to pôjdeme za nimi až do Bystrice? Spýtal sa Fero. Predstava, že zvyšok cesty bude musieť počúvať tú príšernú hudbu, ho vyľakala. Možno keby pustil niečo iné, niečo pekné. Do Bystrice, a čo si chuj, Ujo, Fero, čakajú nás v Podolinej, v tej pizzerii. To je 10 kiláčov, to snad dáme, nie? Rúža ani nečakal na Ferov súhlas, opäť zapol hudbu a šliapol na plyn. Potom ukázal na fľašu, ktorú Fero stále držal, a naznačil mu, aby ju otvoril. Viac sa mu nevenoval, držal volant a spieval si tú šialenú hudbu zároveň so spevákom.

0: Vynorili sa svetlá po doline. Auto vošlo do obce, Ruža pribrzdil a zastavil pred podnikom, na ktorom svietil nápis Pizzeria a ešte niečo. Fero ani nevedel, že tu také čosi majú. Ruža vypol hudbu aj auto. Konečne nastalo ticho. Otočil sa k Ferovi.
1: Ujo, Fero, teraz tu pekne seď, nič nechytaj a čakaj. Dobre? Nech ťa nenapadne niekam volať, hovoril. Máš mobil?
0: Fero zakrútil hlavu.
1: To je dobre, lebo teraz ide o peniaze.
0: Jasné? Fero prikývol. Ani sa nepohne. Bude tu sedieť a čakať.
2: Ruža vystúpil, zabuchol dvere a stlačil diaľkové ovládanie. Zámky na dverách cvakli a potom vošiel do podniku. Fero zostal v aute sám. Ak teda nepočítal Harina, ale ten mu ležal pri nohách a spal. Na ulici svietila jedna lampa a občas prešlo auto. Keď si ho chcú Ružovi partneri pozrieť, mal ho vziať asi so sebou, či nie? Ale na druhej strane aspoň sa nemusí strápňovať pred nejakými chlapíkmi. Pekne si tu posedí a počká, kým Ruža príde. Aj s peniazmi.
0: Harino čúšal, skrútený na podlahe auta. Fero opatrne otvoril priehradku pred sebou a nazrel dnu. Zalesklo sa tam čosi kovové. Pištoľ. Fero priehradku rýchlo zatvoril. Načo je Ružovi pištoľ? Dostal chuť na cigaretu. Vo vrecku mal svoje, ale Ruža predsa kúpil celý kartón. Keby si jednu škatulku vzal, hádam by sa nič nestalo. Vzal kartón cigariet a obzrel si značku. Samozrejme, tie najdrahšie. Nenašiel však odvahu otvoriť ho a pokojne si jednu cigaretu zapáliť. Ruža by sa mohol nahnevať, alebo možno aj rozúriť, že mu fajčí v aute. Keď bol malý, rozúrilo Ružu hocičo. A aj preto boli všetci radi, keď jedol a sedel pred televízorom s ovládačom v ruke. Aspoň sa s revom neváľal po zemi a do všetkého nekopal. Boh vie, ako sa jeho zúrivosť prejavuje dnes, napadlo Ferovi. Spomenul si, ako raz Ružu vyfliaskal po papuli. Áno, aj to sa stalo. Vyfliaskal ho po papuli. Z ničoho nič sa mu ten obraz vynoril v hlave z nesmiernej hĺbky, ako fliaska Ružu po papuli. Ale prečo práve teraz? Odrazu to mal priamo pred očami. Ruža mal vtedy 12 alebo 13 rokov a Fero ho nachytal, ako mu v šope s krutkovačom vylamuje zuby na cirkulárke. Jeho rodičia sedeli u nich v obývačke pri zákuskoch a chlebičkoch, opäť sa doliezli ukázať a Ferovi sa odrazu zazdalo, že malého Ružu už dlho nevidel. Požral obložené chlebičky, prepínal programy v televízore a odrazu ho nebolo. Fero sa zodvihol spoza stola, reku, musím si odskočiť. A šiel hľadať malého Ružu. Našiel ho v šope. Ten tučný zmrt niekde našiel veľký skrutkovač a teraz ním vylamoval zuby na jeho cirkulárke. Len tak, aby zistil, čo vydrží viac. Skrutkovač alebo oceľové zuby píly. Spokojne sa pritom škeril a vo Ferovi vtedy niečo explodovalo. Z celej sily fľasol Ružu po tvári. Čo to tu, reku, robíš, ty hajzel? A hneď mu dal aj druhú. Zmrdovi len odletela hlava raz na jednu stranu, potom na druhú a odrazu zodvihol ruku so skrutkovačom a urobil krok Ferovi. Na tvári mal prázdny výraz, meravé rybacie oči. Fero zaspätkoval a ukázal rukou na dvere. Reku, okamžite vypadni! Malý Ruža zahodil skrutkovač a odišiel. Ferovi sa potom skrútili čreva, zaliezol do kúta šopy a tam sa vykadil. Keby mohol, tak by toho zasrana domlátil lopatou. Teraz to tu bude musieť po sebe upratať, aby tu nesmrdelo. Kurva! Keď sa vrátil do domu, Ružovičovci odmerane sedeli na gauči a medzi nimi malý Ruža, ktorý mal z každej strany na tvári otlačok Ferových prstov. Keď im Fero povedal, čo Ruža urobil, dostal ďalšiu facku od oca a potom aj od svojej matere, Marieny. Nakoniec ho obaja rodičia strkli ako koňa, zbili ho až do nemoty a potom všetci odišli. Rok sa u nich neukázali.
2: Konečne sa otvorili dvere pizzerie a von vyšiel Rúža s tromi chlapmi. Fero sa rýchlo snažil zabudnúť na nepríjemnú spomienku. Rúža na udalosť cirkulárkou určite už dávno zabudol, veď Fero určite nebol jediný, čo ho vyfliaskal po papuli. Muži kráčali k autu a Fero nevedel, čo má robiť. Má vystúpiť a predstaviť sa im, reku, ja som Fero a našiel som vám mŕtvolu? Rúža pristúpil k dverám a naznačil Ferovi, aby stiahol okienko. Prstom mu ukazoval, kde je tlačidlo a Fero ho stlačil. Okienko zišlo dolu a teraz jasne videl aj tých troch. Stáli pri aute a pozerali na ňo. Rúža sa naklonil bližšie a povedal: Ujo Fero, povedz týmto pánom, čo si našiel v hore. Fero sa nadýchol a spustil. Idem, reku, s Harinom po lese. Keď tu odrazu začne hrabať, to preskoč. Povedz, čo si našiel. Bola to mŕtvola. Takto jej noha trčala von, tak som ju zahrabal a tradá preč. Ale podľa mňa, aspoň čo som videl, to bol určite podnikateľ, mal obuté také drahé topánky. To teda určite. Kto ešte okrem teba vie, kde je tá mŕtvola zakopaná? Spýtal sa ten, čo stal najbližšie. Nikto nevie, kde to je, len ja a Harino. Aký Harino? Fero zodvihol psa a ukázal ho do okna mužovi. Tento, povedal. Muž chvíľu pozeral na psa a potom sa otočil k Rúžovi.
1: Je to v poriadku, povedal.
2: Muži aj s Rúžom sa otočili a vrátili sa späť do pizzerie. Fera nechali v aute. Harino mu sedel medzi nohami, pozeral na ňo a veselo vrtel chvostom. Nie, že budeš tekať na celý les, rozumieš? Povedal Fero psovi. Ukážeš nám, mne aj týmto pánom, kde je ten hrobček, dobre? Ukážeš nám, že si dobrý pes, to rozumieš? Harino mu začal lízať ruky. Vedel, čo sa patrí. Aj on by mal dostať nejakú odmenu. Bez neho by nemal 5000, reku. Idem s Harinom a čo nevyhrabe, nohu. Kúpi mu nový obojok a granule. Otvorili sa dvere pizzerie a von vyšiel Rúža. Prešiel k autu, odomkol a nasadol. Nič nepovedal. Naštartoval, cúvol, otočil auto a vyšiel spred pizzerie na hlavnú cestu. Tak, ako bolo? Spýtal sa netrpezlivo Fero, skôr ako Rúža opäť pustí šialenú hudbu. Dobre, povedal Rúža, všetko je vybavené. Takže zaplatili? Jasné, že zaplatili. Rúža sa udrel dlaňou po náprsnom vrecku a rozosmial sa. Normálne, že cash. Čuješ? Fero si vydýchol a rozosmial sa tiež. Zaplatili, oni zaplatili, smial sa spoločne s Rúžom a cítil obrovskú úľavu. To, čo sa začalo ako nočná mora, má predsa len šťastný koniec. Zajtra ráno vstane a pod poduškou bude mať svojich 5000. Auto sa rozbehlo po temnej ceste naspäť k hornej Srni a Rúža opäť pustil hudbu. Vyvalili sa šialené chrochty, ale už to nebol taký šok ako predtým. Fero bol opitý šťastím. Dunivý masívny rytmus a bľabot speváka mu už neprekážali. Vo vnútri ho čosi hrialo. Cítil sa, ako by vyliezol na vysoký kopec. Celé to už má za sebou a v podstate sa ani príliš nenamáhal. Keby takéto peniaze zarobil každý mesiac, to by bola iná viera. Uvedomil si, že vôbec nevie, kde vlastne sú. Cestu do Hornej Srne poznal náspamäť, lenže táto cesta mu vôbec nebola povedomá. Bola síce tma, ale on tu poznal každú zákrutu. A ideme dobre, Janko? Spýtal sa. Musíme naspäť k Srni a tam je tá odbočka k tomu pionierskému táboru, čo tam bol. A jedine tak sa dostaneme k Rastočnej. Dobre, ideme, nič sa neboj, Ujo Fero, poznám skratku, povedal Rúža a to Fera upokojilo. Cesta pred nimi sa vlnila. Už hodnú chvíľu nestretli žiadne auto. Potom sa vynorila tabuľa s nápisom Bystrá a auto prešlo ponad most nad Bystrou. Fero odrazu vedel, kde sú. Bystrá tečie cez ich dedinu a za ňou ju zviedli do zregulovaného korita. Rúža sa asi pomýlil a odbočilo čosi skôr, pretože takto sa k Rástočnej nedostanú. Rúža spomalil a potom zastavil. Zaradil spiatočku a začal cúvať späť. Vrátil sa až nazad k mostu a tesne pred ním opäť zastavil. Bola tam odbočka na hrádzu nad Bystrou. Kedysi tam bola závora, aby autá nejazdili po hrádzi, ale zostali po nej len dva stĺpiky. Rúža odbočil z asfaltky a pomaly vyšiel na hrádzu. Pred nimi sa s tmy vynorila úzka kamenistá cesta. Voda sa leskla kdesi vpravo dolu pri nich. Čo tu chce? Napadlo Ferovi, ale radšej sa nepýtal. Logol si z fľaše a čakal. Rúža prešiel po hrádzi asi 100 metrov a zastavil. Vypol motor a zostalo ticho. Zásol svetlá a obklopila ich tma.
1: Šťať mi treba. Aj cigaretku si dám, čo povieš?
2: Povedal Rúža a natiahol ruku k Ferovi. Ten mu podal fľašu. Rúža sa napil a Fero tiež. Rúža vystúpil a kývol Ferovi, aby ho nasledoval. Fero otvoril dvere. Harino vyskočil prvý a hneď začal behať dokola. Po ňom sa vyteperil aj Fero. Celý bol stúhnutý od sedenia. Rúža stál pri aute, vybral cigarety, jednu si strčil do úst a ponúkol aj Féra. Zapálili si a pofajčievali. Dolu pod svahom hrádze tiekla Bystrá, lenivo a pomaly, pretože asi kilometer nižšie bola zdrž. A tu sa z potoka stala riečka široká, asi 10 metrov. Od vody šiel chlad a Fero sa striasol. Kde si v diaľke videl svetlá dediny, ale nemal istotu, či je to Horná Srňa alebo Čárovce. V tme sa to nedalo rozoznať. Janko, a čo keby si sa u nás niekedy zastavil, povedal Fero, aby reč nestala. Len tak na návštevu, aj s mamou, s Marienou. To by si mohol prísť. Karla by sa veľmi potešila. Uvarí dobrý obed, pospomíname. No veď, kedy si bol naposledy u nás? Fero sa rozcítil nad stratenou mladosťou. Kedy si ste často chodili k nám, pamätáš si, ako teraz vaši nechali týždeň u nás, lebo šli kam si na zájazd? To si mal snáď 6 rokov. Stále sme s Karlou za tebou behali, aby si čosi nepokazil, aby sa čosi nestratilo. To sme sa nasmiali. Všetko sme museli pre tebou zamýkať. Fero sa rozosmial a čakal, že sa Rúža pridá k nemu. Ale ten bol ticho. Fero tiež stichol. Ozaj, Fero, vieš, ako ti hovoril môj tatko, keď sme prišli z návštevy od vás? Rúžov hlas zaznel v tme a Fero sa potešil, že Rúža sa chytil rodinnej témy.
1: Že ten čurák Fero, povedal Rúža, niekedy aj chuj Fero. Dobre, nie?
2: Rúža sa odrazu rozosmial a Fero ani nevedel, prečo sa rozosmial s ním.
1: A moja mama ti hovorila, posratý Fero. Reku, len som čakala, kedy sa z toho nášho Janka ten Fero poserie. To hovorila.
2: Rúža sa smial a Fero tiež. Nebol to úprimný smiech, ale smial sa, však aj on by sa smial, keby o niekom vedel, že sa posiera. Rúža začal schádzať dolu svahom k vode. V tme svietila jeho cigareta.
1: A tie návštevy. Vždy, keď sme mali ísť k vám, otec hovoril, že ideme k Čurákovcom. Vieš, na čom sa najviac smiala moja mama? Na vašej dovolenke v Chorvátsku. Normálne sa na tom ujebávala. Vždy, keď si na to spomenula, reku, ten debil Fero bol celý čas ožratý, lebo nevedel plávať. A bál sa vody.
3: Karla práve naopak. Tak on celý čas sedel v krčme na terase a slopal a ona sa kúpala v mori a ten debil tam preslopal všetky peniaze a posledné 3 dni nič nejedli. Toto hovorila mamka normálne, že toto si pamätám. Rozumieš tomu? No poď, nestoj tam, vyštíme sa a ideme ďalej,
2: zakričal na Fera, ktorý nerozhodne stál pri aute.
0: Fero zahodil cigaretu a opatrne sa vybral za Ružom. Zliezol po strmom svahu až k vode, postavil sa vedľa Ružu a rozopol si nohavice. Ruža začal s hlasitým čľapotom močiť do vody. Fero sa chvíľu sústredil a potom aj z neho vyrazil úľavný prúd. Nič mu nebolo, ale bude mu lepšie. Ruža sa opäť začal smiať, kýval voľnou rukou, v ktorej držal cigaretu a rehotal sa.
3: A tie chlebičky, čo ste robili? Vždy, keď sme šli k vám, otec hovoril, nejedzte tie chlebičky, je v nich salmonela, ferová salmonela. Ale mne chutili. Mne u vás vždy chutilo. Moja mamka vôbec nevedela variť a tatko poznal len jedno jedlo, pivo a borovičku.
2: Prúd tmavej vody sa ligotal v tme. Prečo mu Ruža hovorí tieto veci? Však doteraz boli kamaráti, ešte stále mu nedal jeho 5000 a odrazu mu hovorí takéto veci, že Férova salmonela, to si neuvedomuje, že keď sa Féro na serienie ukáže mu, kde je mŕtvola a Ruža sa môže ísť spásť aj so svojimi kumpánmi?
0: Lenže vtedy Féro nedostane svoje peniaze a to je problém. Jeho 5000. Malý Ruža bol zmrt a ako veľký je tiež. Pôjdu k hrobu, Féro sa dá vyplatiť a bude to. Čurákovci sem, Čurákovci tam. Dôležité sú peniaze. Žiadne rodinné podnikanie s Ružom nebude. Ani návštevy.
2: Ruža domočil a začal si zapínať nohavice.
3: Raz sme šli k vám na návštevu a tatko hovoril, ten chuj Féro si kúpil cirkulárku, určite bude o nej hodinu rozprávať a pritom ju ešte ani raz nezapol. A viete prečo? Lebo sa bojí, že by si na nej odpílil prsty, ako jeho brat Jožo.
2: Ruža sa začal smiať.
3: A vieš, čo povedala mamka? Reku, keby ju zapol, tak sa z nej poserie. Ujo, Féro, rozumieš tomu, že takéto čurákoviny si pamätám?
2: Féro cítil, ako mu prúd moču slabne. Ešte zo pár zašklbov a bude to. Ešte chvíľa a Ruža sa dostane k tomu, ako ho Féro vyfliaskal pre tú cirkulárku. Nechcel, aby si na niečo také, čo si spomenul. Práve teraz je tam toho nejaká cirkulárka. On poznal chlapíka, čo spadol do družstevnej mláťačky, kým ju vyplibol na kašu. Museli rozobrať celý stroj. Ruža zahodil cigaretu, zasičala na ligotavej hladine a potom urobil rýchly krok a odrazu stál pri Férovi. Odzadu ho schmatol za nohavice a druhou rukou na chrbte za jeho sviatočnú bundu a nadvihol ho ľahko ako handrovú bábiku. Harino začal štekať. Féro sa strhol.
3: Ruža, však neblázni, šmikneš sa, spadneme do vody, však ja neviem plávať.
2: Bľabotal, mával rukami a mixľoval vo vzduchu nohami. Ruža ho rozhojdal ako malé dieťa.
3: Raz,
2: povedal Ruža a Féro sa vzniesol nad vodu ako na hojdačke a nevedel, či si má zapnúť nohavice, aby nevyzeral ako debil, že mu z nich trčí cicina. Celý svet sa hojdal.
3: Dva,
2: povedal Ruža a Féro sa opäť vzniesol nad vodu. Reku, Harino, poď k pánovi, chcel povedať Féro, aby Harino prestal štekať a potom mu napadlo, že keď Ruža povie tri, postaví ho na zem a bude sa smiať ako blázon. Reku,
3: ujo, Féro, myslel som, že sa poserieš a ty nič. Možno sa poserie, ale až potom vybehne na hrádzu a tam nájde nejaké miesto. Tri,
2: povedal Ruža a Féro odrazu letel. Soroš s Malatincom mu to nebudú veriť, keď im zajtra povie, že sekundu sa vznášal. Normálne, že letel. Temná hladina sa priblížila a potom ho do tváre ako facka udrela studená voda. Obklopila ho ľadová, mokrá tma. Zaliezla mu všade.
0: Chcel kričať, ale aj do úst mu vnikla voda. Preglgol ju a v hrôze začal mykať rukami a nohami, aby sa vyhrabal von, aby sa niečoho chytil. Nohami narazil na dno, ale v tom ho zodvihla akási sila a ťahala ho hore. Hlava sa mu vynorila nad hladinu, nadýchol sa a rozkašľal. Čo sa ten Rúža zbláznil? Prečo ho hodil do vody? Jeho nepremokavá bunda sa nafúkla, ako záchranná vesta ho držala nad vodou. Ruky mal roztiahnuté a nič nechápal. Na brehu v tme videl Rúžu, ako stojí a pozerá sa na ňo. Rúža, kurva, však ma vytiahni, zakričal Fero. V ústach cítil bahnitú príchuť a voda ho pomaly unášala preč od brehu. Rúža sa konečne prebral. Kurva, to je čo toto, zareval a začal sa vyzliekať. Zhodil zo seba bundu, potom sa vyzul, pobehol po brehu bližšie k Ferovi a sťahoval si nohavice. Ser na to, podaj mi ruku, kričal Fero a ligotavý prúd ho pomaly odnášal. A Rúža si konečne stiahol nohavice a zbehol po brehu do vody. Kurva, reval, keď vliezol do studenej vody. Potom sa pošmykol na bánitom dne a celý sa vymáčal. Opäť sa postavil, kráčal vo vode a naťahoval sa za Ferom. Potom možno aj plával, až kým nechytil Fera za ruku, nepritiahol ho k sebe a neťahal ho z vody von. Celý čas nadával. Fero zacítil pod nohami dno. Snažil sa kráčať. Nohy sa mu šmýkali, Rúža ho ťahal za sebou a Ferovi napadlo, že z tohto určite ochorie. Doma žene povie, že sa pošmykol a spadol do potoka. Bol sa vyšťať, keď si robili s Rúžom piknik na oslavu biznisu a ona povie, určite si bol ožratý ako doga. A on jej vtedy položí na stôl 2000 eur a povie, reku, a toto je čo? Rúža ho pritiahol k sebe a Fero sa konečne mohol postaviť. Harino behal po brehu a štekal ako blázon. Fero dýchčal pod nohami, cítil mazľavé bahno. Stál, čo znamenalo, že sa neutopí. A k tomu sa ani neposral. To je najdôležitejšie. Takéto žarty si vyprosí. S Rúžom skončil, už ho nechce nikdy vidieť. Nech dá prachy a ide, odkiaľ prišiel, zmrd jeden. Rúža sa vstýčil. Bolo tam vody len do polpása. Chytil Fera za hlavu a zatlačil mu ju pod vodu. Fero tomu nerozumel. Hlavu mal odrazu pod vodou, práve keď sa chcel nadýchnuť. Nohy sa mu po klskom dne šmykli. Necítil žiadnu pevnú oporu. Skúsil to rukami, ale nemal sa čoho chytiť. Objal rúžové nohy a potom do seba vdýchol vodu, kalnú a studenú. Nechtiac, chcel ju vykašľať, ale pri každom krčovitom nádychu mu voda vnikala hlbšie a hlbšie do pľúc. Mykal sa, reku, čo Rúžovi jebe? Bil okolo seba, ale Rúžové ruky ho stále držali. Zvalil sa na ňo, držal ho. A Fero pochopil, že možno bude lepšie, keď prestane bojovať a začne sa tváriť, že je mŕtvý. Rúža ho pustí a vtedy sa Fero vynorí a zhlboka nadýchne. Prestal mlátiť rukami a hrabať nohami. Aj tak už nevládal. Nemal žiadnu silu. V pľúcach mu krčovito trhalo. Nádych, len jeden nádych. Zajtra to debilom povie. Soroš s Malatincom len budú pozerať, reku. To akože vážne? To naozaj? On, Fero, plával a neposral sa pritom? V hlave mu explodovali tisícky drobných iskričiek. A keď aj tá posledná zhasla, Fero zomrel.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Todor Todorov je kľúčovou postavou belgickej a európskej elektroakustickej scény. Ako skladateľ je fascinovaný dialogom medzi elektroakustickou hudbou a inými umeniami. Aktívne pôsobí na belgickej elektroakustickej scéne ako skladateľ, výskumník a organizátor. V roku 1997 absolvoval elektrotechniku so špecializáciou na telekomunikácie na Univerzite v Bruseli. V 1996 roku získal vyšší diplom v elektroakustickej kompozícii na Kráľovskom konzervatóriu v Mons, Belgicku. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme dve ocenené kompozície. Cyklus Voices, čas 3 Resistance, Cyklus Voices, čas 4 Hallucinations. Todor Todorov, Cyklus Voices, časť 3, Resistance. Cena, Muzika Nová, 2021.

V dnešnom extempore sme počúvali výber ocenených kompozícií belgického skladateľa Todora Todorova Resistance Hallucinations. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní relácie Ex Tempore. Zvuk, ktorý na pozadí počúvame, nepatrí žiadnemu klasickému orchestrálnemu nástroju. Nie je napodobňovaný žiadnym elektronickým zariadením. Skôr, ako vám prezradím, o aký nástroj ide a kto ho zostrojil, vypočujeme si kompozíciu šitú na mieru pre tento unikátny nástroj. Doprajme si rozlet svojej fantázii a vytvorme si vlastnú vizuálnu predstavu o takomto znejúcom nástroji. Herbert Ferdinand Förstenge, Musik für Fliege.

doznieva fragment skladby Musik für Fliege. Ak sme si predstavili gitaru s jedným, dvoma bubienkami, neboli sme ďaleko od skutočnej podoby nástroja zvaného flíge. Tvoria ho dva trojuholníkové korpusy s natiahnutými strunami, navzájom spojené svojimi vrcholmi. V tomto mieste sú k ním pripevnené dva odlišné bubienky, jeden so strunami a druhý pripomína lamelový rošt pod madrac. Konštruktérom tohto nástroja je nemecký skladateľ a hudobný experimentátor Herbert Ferdinand Förstenke. Je aj autorom už vypočutej kompozície. Herbert Ferdinand Förstenke v rokoch 1972 až 1980 študoval kompozíciu, hru na bicích nástrojoch a elektronickú hudbu. Od roku 1982 sa zaoberá vytváraním nových hudobných nástrojov a konštruovaním rôznych zvukových inštalácií a samozrejme komponovaním hudby. Okrem toho organizuje workshopy a semináre pre deti a mladých ľudí. Jeho výtvory, tak zvukové inštalácie, aj samotné nástroje sú charakteristické netradičným, no príťažlivým dizajnom. Pri konštruovaní nástrojov využíva vlastnosti kovu, dreva, vody, kombinuje blany bicích nástrojov so strunami a vytvára tak svojské a originálne nástroje. Dajme si teraz úryvok zo skladby pre ďalší z Förstengeho zaujímavých nástrojov. Hudobný nástroj s menom Klangturm v skladbe Zeitraum, časopriestor.

Kanturum je gong s pripevneným trianglom. Ako názov skladby napovedá, že vyjadruje vzťah času a priestoru. Čas autor vyjadruje postupným pridávaním a vrstvením hlasov a priestor rozširovaním ich rozsahu. Rytmicky je skladba minimalistická, to znamená, že v každej melodickej vrstve sa opakuje ten istý rytmický model. Práve minimalisticky koncipovaná skladba umožní nástroju, aby sa jeho zvukovosť dokonale prejavila. Herbert Ferdinand Verstenge, Zeitraum.

doznela časť kompozície Zeitraum nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Förstengeho. Pripomeniem ešte názov nástroja Klangturm. Minimalistické poňatie časopriestoru u tohto autora nie je náhodné a už vôbec nie samoučelné. Pri jej realizácii Förstenge počíta s jej začlenením do priestoru spolu s rovnocenou vizuálnou zložkou. Jeho nástroje si to priam vyžadujú, veď sú spojením hudby a výtvarného umenia. Hudba komponovaná pre tento účel nemôže existovať samostatne, stáva sa ambientnou, je súčasťou priestoru či zariadenia miestnosti. No, zároveň zastupuje pohyb, plynutie času a vytvára v predstave ďalšiu dimenziu poslucháčovej existencie. Aj keď nemáme zážitok z takejto audiovizuálnej inštalácie, pokúsim sa o jej približenie. Jednou z nich bol aj projekt 4Cage. Píše sa to štvorka Cage. Vo Frankfurte nad Mohanom venovaný 80-tinám Johna Cagea. Realizoval sa v roku 1992 na niekoľkých miestach v exteriéri v sále umenia Schirn, Frankfurtskej opere a v Starej opere. Základnými bodmi projektu bolo meno Cage. Vyjadrenie tónmi CAGE. Vychádzajúc z intervalových pomerov týchto tónov, vytvoril autor akési štyri diagramy, vizuálne vyjadrené svietiacimi pamätníkmi v exteriéri. K diagramom sa potom pridali štyri uzavreté priestory, z ktorých potom vychádzali štyri hlasitosti znejúcej hudby. Diagramy, uzavreté priestory aj rôzne hlasitosti boli interpretované ako zvukové vlastnosti a kompozičné princípy a ďalej boli hudobne rozvíjané. Zmyslom celého projektu bola zvuková a vizuálna interakcia. Podobne bola koncipovaná inštalácia s názvom Ex Bach. Tento raz na tóny tvoriace meno BACH. Tento projekt bol realizovaný v roku 1995. Miesto jeho realizácie bolo trochu netradičné. Plavický bazén, samozrejme bez vody. Multimediálne inštalácie poskytujú autorovi veľa možností spojenia priestoru a niekoľkých umení, hudby, tanca, výtvarného umenia, filmu, fotografie, ale aj herectva. Vždy sa dá medzi nimi nájsť vhodná korelácia. Ich správnym využitím môže autor podporiť jednu alebo viac svojich ideí. Vráťme sa do multimediálnych projektov späť k akustickému artu a vyjadreniu času v hudbe. Našu dnešnú reláciu ukončíme fragmentom skladby Time. Herbert Ferdinand Förstenge, Time.

Doznela časť kompozície Time, ktorá bola poslednou v dnešnej relácii venovanej tvorbe nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Ferdinanda Fürstengeho. Všetky kompozície, ktoré dnes odzneli, pochádzajú z nahrávky koncertu Percussion Road. Tento koncert bol súčasťou festivalu elektroakustickej hudby v Štokholme v roku 1985.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika s témou návraty a dielami Jána Leboslava Belu, Mira Bázlika a Milana Nováka. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový majster Michal Války a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. 57 rokov sa klenie nad časom od prvej a tretej verzie husľovo-klavírneho cyklu charakteristických skladieb Jána Leboslava Belu. Boli dúmkami, boli reverie, až získali názov V cudzine. Skladateľský návrat tohto časového rozmeru nevídame často. Návrat cez 6 dekád osobného života, umeleckých skúseností i dejinných zmien. V roku 1866 patrili tieto komorné kusy medzi vôbec prvé instrumentálne skladby Belu, čerstvého absolventa viedenských štúdií, mladíka na prahu vysviacky za katolického kňaza. Ako dúmky vznikli v čase snách inteligencie o činy národného povedomia pred ďalším prahom, a síce faktom rakúsko-uhorského vyrovnania a jeho dôsledkov. Kusy mladosti sa prebudili ako celok v cudzine v roku 1923, a to pod rukami Belu, evanjelického kňaza a skúseného skladateľa žijúceho vo Viedni. V čase, keď už niekoľko sezón odohralo Slovenské národné divadlo a mladé roky prežívala Československá republika. Aj preto započujeme o pár chvíľ i citácie témy Kde domov môj. Je to návrat cez celú spoločenskú dimenziu. V cudzine Jána Leboslava Belu s eleganciou i nostalgiou hrajú Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová.

Počúvali sme skladateľský a historický návrat v Belových šiestich charakteristických skladbách pre husle a klavír s názvom V cudzine. Interpretmi boli Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová. Výber šiestich prelúdií Mira Pázlika nesie na svojom pozadí obsah príbehu a programové názvy vedúce nás pomyselnou dejovou líniou. Na úvod sa odvíja cesta vo večných návratoch. Tóny šťastia rozoznejú priatelia, pochybnosti a intimitu prinesie márne čakanie. Zasníva sa éterický krásny sen, očarí láska ku krásavici. Až napokon kroky vedú po ďalekej ceste, i keď nemôže byť pokojným cieľom. Návraty štýlovo mnohovýznamové, subjektívne otvorené a klavírne pôsobivé. Zaznie výber šiestich prelúdií Mira Pázlika. Pri klavíri je Marián Lapšanský.

Marián Lapšanský interpretoval výber prelúdií Mira Bázlika s názvami Večné návraty, Priatelia, Márne čakanie, Sen, Krásavica a Ďaleká cesta. Koncertantné návraty pre harfu, violončelo a orchester dedikoval Milan Novák svojim deťom. V kolorite týchto hudobných fresiek podávajú špecifika zvukovosti harfy a violončela ruku výrazovej poézii i vnútornej kresbe. Nápaditosť solisticko-orchestrálnych rozhovorov je naladená impresionisticky a snúbi sa s komunikatívnou virtuozitou. Návraty Milana Nováka hrajú solisti Katarína Turnerová a Eugen Procházka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mario Košík.

0: Bol to štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Jediný zo Štúrovcov neštudoval v Bratislave, ale v Levoči. Žil len 52 rokov. Jan Buzáši o ňom napísal, že pracoval ako zememerač, žil ako básnik a umrel ako filozof. Mnohí z vás už uhádli, že reč bude o Jánovi Botovi. V reláciách z rozhlasového archívu s básnikom Jánom Buzášim si priblížime Botov život a dielo a na záver dáme slovo aj doktorke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Botu. Pred nami je teraz krátená relácia Nielen smrť Janošíkova, ktorá sa začína anketou na vtedajšej Botovej ulici v Bratislave. Bolo to v roku 1987. Dnes, v roku 2026, je tá moderná výstavba Sky Park s výškovými budovami. Vtedy tam bolo veľmi rušno a hlučno.
1: Páči sa vám táto ulica?
2: Nepáči. Nepáči, lebo je zanedbaná, samá burina. Nikto sa o ňu nestará a ozaj je to nepekné, voľačo.
3: Tu veľký ruch, viete, sú stoja a vozy na zase vlak stojí a není nejak si označená, že je to Botová ulica.
1: Neviete náhodou, ako táto ulica vyzerala dávnejšie, napríklad pred takými 30 rokmi?
4: Áno, poznám túto ulicu. Táto ulica bola pekne zachovaná. Boli tu vedľa týchto barákov, bol prevedený pekný chodník, ktorý vedol cez celú Botovú ulicu. Volá, kedy v roku 1934-5-6 som chodíval hodne po tejto ulici do školy. Boli tu i lipky, ktoré však zmizli po bombardovaní v 42-3 roku.
1: Ako dlho poznáte túto Botovú ulicu?
5: No, ja túto ulicu poznám už dobre dlho, môžem vám povedať presne, 27 rokov. Blízko toho bývam.
1: Ako vyzerala vtedy, keď ste ju spoznali?
5: Vtedy, keď som ju ja spoznala, vtedy bola veľmi prekrásna. Boli tu krásne lipy, topole a boli tu aj zahradky.
0: Dosť bolo však nepoetického úvodu. Naším poslaním je priblížiť básnika cez tvorbu i z jeho ľudskej stránky. Skôr, ako sa o to pokúsime, poďme teraz do jeho rodnej Rimavskej doliny. Ráno nad Rimavskou dolinou sa práve začína. Píše sa rok 1850. 21-ročný Ján Botto, jeho čarení.

Hlboko, ďaleko, na šírej doline, na šírej doline v bujnej ďateline, pod bielým obláčkom, pod nebom holubím, to ona tam, čo tak ľúbim. Spíš, má víla premilá? Spíš? Spíš? A dennica rania, už blízka kľúčom svitania, hora dola zo sna vstáva, tvorcu svojmu chválu zdáva, modlitbou tajnou háj vzdychá, rímavou pieseň znie tichá, škovránok, kdes v nebi skrytý, rozlieva své v žalmoch city. Nevstaneš hor, má milená, i ty kľaknúť na kolená? Spíš, má víla premilá, nad hlávkou jej rokita striebrom zlatom prekvitá, a nad čielkom ľaliovým roj motýľov hrá si bieli, vše odletí, zas pritrieli. Či nechce veriť, že to není kvet? Či ju to vábi na tento krásny svet šumom krielec zamatovým? A kraj úška, zlatá mužka, svit, svit, svit, jej tíško šušká.

Svitá, Bože, svitá. Už východ zlatom prekvitá, zvony zvonia, deň hlásajú. Vtáci o ňom štebotajú, orly zo synca letia hor okúpať sa v ligote zvor. Vstávaj, milá, v jasote tom. Čas zdvihnúť sa k slávi letom.

Kto vie, čo všetko mal na mysli mladík Botto, 21-ročný študent Politechniky v Pešti, keď nabáda čas zdvihnúť sa k slávi letom. Napísal to 2 roky po revolúcii roku 1848. A takto je to vlastne v celej jeho tvorbe. Báseň je vyšperkovaná ódami na prírodu, nesmelo sa však z nej prediera túžba po láske. A v zápätí nečakane udrie na vlasteneckú strunu. Vie, čo ľud trápi. Vie, čo potrebuje. Veď zo všetkých štúrovcov spoznával svoj ľud najdôvernejšie. Tvárov tvár v jeho všedných dňoch. Nebol mu teda len studnicou folklórnej inšpirácie. Prebrúsil veľa chodníčkov. Svoju vlasť spoznával, prisvojoval si cez vlastné nohy a oči, ktoré vraj dobre videli i po tme. Básnik, 52-ročný zememeracký inžinier, nechcel alebo nestihol napísať svoju umeleckú autobiografiu. Čítame ju len medzi riadkami jeho diel, konkrétnejšie bohatej korešpondencii s priateľom Pavlom Dobšinským. A predsa, torzo z jeho životopisu, veselšie a dramatické torzo, nachádzame v súdobej próze, v diele jeho priateľa Ľudovíta Kubániho, v autobiografickej poviedke Emigranti, postave Merníka Ružana, spoznávame aj Jána Bottu. Bottu ako dobrodružného turistu s prázdnymi vreckami.

0: Závidím emigrantom. Ja som ním bol len pár hodín a vodilo sa mi dobre. Ľutovali ma, úctili si ma, ba možno sa i zalúbili. Sice nie do mňa, ale do môjho spoluturistu, merníka Ružana. Kto by tohto pána nepoznal, odkazujem ho na prvý ročník Lipy, kde už vtedy kráľuje ako ideálny milenec. Opisovať ho nebudem, načo. Slovensko ho pozná ako novomódneho Ulixa, blúdiaceho po mori problematického okolia horno-uhorského Slovenska. Hneď je pod Kryváňom, hneď pod Fatrou, dnes pod Sincom, zajtra pod Sitnom. A so mnou bol pod Poľanou vo sídlach bohyne Kirke, ktorej sa iba za to striasol, aby sa doteraz nedostal k svojej budúcej Penelope. Merník Ružan bol i je naozajstný neposed. Nevydržal dlho na jednom mieste. Skrátka, keď som i ja bol následkom Bachovho definitíva bez služby a vyzval ma na spolucestovanie, usmial som sa, položil zelené protiprašné okuliare na nos, pod pravú pazuchu dážnik, pod ľavú dlhorúrovú fajku, na hlavu klobúk, aký číkoši nosia, na pol pleca kapseľu a la botanista a na toto všetko 77 golierový kepeň a stúpal som za Ružanom do slávnych miest ďaleko, ďaleko až na Detvu. Detvu, Detvana a Detvanku náš nevyrovnaný Sládkovič opísal tak pôvabne, že sme v každom Šarváncovi ideál slovenského šuhaja Martinka a v dievčine zosobnenú Elenku videli.
1: Detva, sír a žinčica.
2: A nechápeš zmysel môjho zvolania? Si obyčajný prozaický chlebár.
0: Keď mi cigáni v žalúdku vyhrávajú.
2: A máš dáke groše?
0: Ani babky. Vali si zabudol, že sme v Slatine prebrinzovali ostatný halier?
2: To je zle. Ostatne Detva je vzor Slovenska. Istotne nás tu čaká naozajstné pohostinstvo.
0: Cítiš, aké lahodné vône. Skúsme to v tamtej krčmičke. Dobrý deň, krásna pani.
3: Pekne vítam u nás. Oni sú... Skutočne oni. Ja vás nezradím, nebojte sa.
2: A zda nás za druhých máte. My sme...
3: Stanislava, ja všetko viem. Muž s prešporkami napísal list.
4: Úbožiaci moji, koľko za nás trpieť musíte. Hneď vás pohostím. Všetko je pripravené.
2: Ale my nemáme peňazí. Ani ničoho. Sme chudobní...
4: Viem. Kde by ste im nabrali prostriedkov po takej dlhej ceste?
0: Pani moja... Ako vidíte, my sme obyčajní cestovatelia, ale žiaľ Bohu, nemáme pasy. A keď nás žandári zavetria, nastúpime cestu tak, kam sa nám vôbec nechce. Namiesto pohostinstva poradte nám spôsob, ako tajne utiecť.
4: Ale ako? Vodne nemožno striehnu na vás. A keď im padnete do rúk, celý plán je prezradený.
2: Aký plán? Čo za plán? O ničom nevieme.
4: Ale páni moji, prečo mi neveríte? Ja som vás hneď spoznala, že sa strojíte cez hory dolu do Kukavy a že tam máte byť ešte tejto noci. Vie mi to, že na vás čaká krátky odpočinok a potom zasa ďalšia úloha.
0: Pane Bože, odkiaľ tá vie o našich tajných úmysloch po turistických trampotách uchýliť sa do Kukavy, do mojej dedinky a tam si odpočinúť?
4: Páni, na teraz ste v mojich rukách. Za vašu bezpečnosť pred našincami ručiť musím ja. Len čo sa zotmie, dám vám bezpečný sprievod a vy sa do rána tajnými cestičkami istotne do Kukavy dostanete. No, posaďte sa teraz prosím k stole, hej? Ja hneď prinesiem trojakú pečienku špikovaného kapúna, štrúdľu. Máme pre vás, naši milí hostia, nachystané aj alačkanské víno a importované cigarety.

0: Ponechajme dvoch dávnych a vyhľadnutých slovenských turistov Jána Bottu a jeho priateľa Ľudovíta Kubániho uprostred nevídanej, neslýchanej hostiny, na ktorej sa ocitli nedopatrením, na miesto akýchsi londýnskych emigrantov. Je tu už totiž čas, aby som v štúdiu privítala nášho dnešného hostia, básnika, zaslúžilého umelca Jána Buzášiho.
1: Ďakujem.
0: Začnem otázkou možno obligátnou, ale nevyhnutnou. Aká bola vaša cesta k tomuto básnikovi, zememeračovi, melancholickému Rojkovi, ale i človeku vzácne sršiacemu vtipom, napríklad v súkromnej priateľskej korešpondencii? Čím vás zaujal natoľko, že ste z neho pripravili knižný výber, ktorý pod názvom Žltá ľalia vyšiel v roku 1981?
1: Každý stredoškolák sa stretne v čítankách a učebniciach s romantizmom, na Slovensku so Štúrovcami. Aj keď ich texty číta väčšinou z povinnosti a pravda, že kuso, kvôli vzdelanosti, čo znamená kvôli známke zo slovenčiny, predsa mu z nich v podvedomí pod hrošou kožou ostatných poznatkov čosi zostane. Bolo medzi nimi niekoľko veľkých básnikov. Veľkosť mladý človek zväčša postrehne. Aj keby odúval pery nad ich nemodernosťou a dával prednosť súčasným idolom, ten úryvok, ktorý, hoci nedobrovoľne, prečítal zo smrti Janošikovej alebo zo Sládkovičovej Maríny, v ňom ďalej pracuje, je ním poznačený a azda čiastočne informovaný. Mňa v puberte fascinoval jazz a texty trampských piesní. Jazz ako jazz, ale tie texty naozaj za veľa nestáli, boli sentimentálne, naivné, bol to nieraz dokonalý gíč. Ale bola v nich aj romantika, tá nedefinovateľná túžba po všetkých krásach sveta, po dobrodružstve prichádzajúceho života, čo mladý človek tak veľmi potrebuje. Táto skúsenosť sa neskôr napojila na literatúru romantizmu, ako som ho poznal zo školy. Mal som šťastie na dobré slovenčinárky. Keď som potom písal prvé verše, boli takmer štúrovsky romantické. Keď som sa potreboval oprieť o čosi, boli to tí nemoderní Štúrovci. Ján Botto je jedným z nich. Je iba náhoda, že som bol poverený uviesť jedného slovenského klasika v edícii Kruhu milovníkov poézie. Ale nebude náhoda, že som si vybral práve Bottu. V mnohom bol ako ostatní Štúrovci, ale zároveň bol už akýsi iný. Možno práve to iný ma na ňom najviac priťahovalo.
0: Pred chvíľou sme počúvali anketu z Bottovej ulice v Bratislave. Čo myslíte, ako by na otázku, ako sa mu páči táto ulica, zareagoval on sám, povedzme dvomi, tromi veršami?
1: Botto búril proti mnohému, no i často smútil nad márnosťou svojej vzbúry. Možno by povedal, prejde Slováky cez peklo, prejde v Božom mene. Možno by si s chuťou zahromžil, piesne treba, búry treba, čo zatrasie štyri strany, čo razom strie, razom zmelie, modlí, tróny spráchni velie, čo zdrúzga puta i knuty, i všetky krivé rozumy, i nadutej pýchy dumy, ich vežou Bábel zarúti. Možno by sa v zápäti zháčil, zahyniem, zahyniem ako makový kvet, neznáma, predsa ma naháňa biedný svet. A útočisko príchylu by našiel iba v piesni. Poď pieseň moja, moja milá, ty čarovne znejúci zvon, ty z dušu moju prebudila, ty ju i uspi napokon.
0: Láska na život a na smrť zriedkavá bola v jeho poézii a ešte zriedkavejšia v živote. Isté je, že prešla okolo neho raz v Turcii v podobe 19-ročnej Paulíny. Prešla a odišla k inému, ktorý mal prozaickejšie a praktickejšie zamestnanie. Bol notárom. A tak sa jeho životná cesta nikdy nespojila s cestou žiadnej ženy, hoci staromládenectvo nebolo jeho životným programom. Botto však svoj vyše polstoročný život neprežil izolovaný v samote. Mal rád poľovačky, kolkárne, šach. Čulo korešpondoval s priateľmi, osobitne s Pavlom Dobšinským. Rozduchával, najmä v mládeži, iskru národného cítenia. A tomu bolo možno i osudné. Obvinený z panslavizmu, mal byť postavený pred Banskobystrický súd. Ten sa však už nekonal. 28. apríla 1881 Botto v Banskej Bystrici umiera. Zlé jazyky tvrdili, že sa o to pričinil i sám. Úmrtný list však udáva ako príčinu smrti rozšírenie srdca. Pochovaný je v Banskej Bystrici.

0: Ján Buzáši, zememerač. Aký sme čudní, zememerači. Aby sme našli rozmer vlastnej viny, meriame pole, ktoré patrí iným, a milujeme, čo sa nepáči. Ján Botto kráčal žitím vzpriamený, po celý život bdelý, opatrný, len s hlavou v básni, v ľaliovom trní. Lež aj tak prišiel iba k šibeni. Uplynul deň a noc je ešte vlahá. A on tam visí, nabodnutý na hák za jedno rebro. Zvyšok sú len handry. Jeho krv kvapká do čítaniek, do snov, do voľných veršov, do notových osnov. Pod nimi zvoní jeho Alexandrín.
1: Počúvali sme rozhlasové pásmo Nielen smrť Janošíkova z roku 1987. V režii Olgy Janíkovej účinkovali Peter Rufus, Maroš Kramár, Kamila Magálová a Vlado Durdík. Zvuková realizácia Julius Galát a Julius Žigarčík. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Pripravila Jana Hevešiová. Hosťom relácie bol básnik Ján Buzáši. A teraz sa posunieme do nášho storočia, do roku 2013. Vtedy, v marci, sa naplnilo 300 rokov od smrti Juraja Janošíka. Na túto, hádam, najznámejšiu Botovú poému sme sa pozreli s dôverným znalcom jeho diela, s Jánom Buzášim. Počúvajme, ako sa cez Botové verše na nášho národného hrdinu, či len presláveného zbojníka, pozerá Ján Buzáši. Recituje Štefan Bučko.
2: Išiel raz Janošik na salaš, lebo sa s bačami veľmi dobre znášal. Bola už noc. A ako tak ide, len vidí, že psi do jedného kríka hrozne brešú. Zastavil sa a keď videl v kríku akési dievča, odohnal psov, aby mohlo pokojne odísť. Ale nebolo to len také obyčajné dievča. Bola to víla, ktorá darovala Janošíkovi za to, že ju pred psami ochránil opasok. Ona by sa bola aj sama ochránila, ale chcela ho len vyskúšať, či si dar zaslúži. Opasok dodal Janošíkovi toľko sily, že sa vyrovnal celému regimentu vojska. Do vlasov mu tiež pustila veľkú silu. Ešte ho napomenula, aby si opasok a vlasy chránil, a potom sa stratila.
1: Toto hovorí o tajomnej Janošíkovej sile povesť strstenej na Orave. A takýchto povestí sú na Slovensku hádam aj stovky. Od Janošíkovej smrti, teraz v čase premiéry relácie, teda v roku 2013, uplynulo 300 rokov a ja si netrúfam odhadnúť, koľkých ľudových i známych umelcov doteraz inšpirovala táto postava. V hudbe, vo výtvarnom umení a v literatúre. K najznámejším slovenským literárnym dielam nepochybne patrí Bottova poéma Smrť Janošíkova. Samozrejme, že sa ocitla aj v knihe Žltá ľalia, ktorú edične pripravil básnik Ján Buzáši. Pán Buzáši, vitajte v rozhlase.
3: Ďakujem, chodím sem rád.
1: Medzi našimi poslucháčmi sú určite aj takí, ktorí k čítaniu tejto poémy boli donútení v škole. Obaja veľmi dobre vieme, že mladého človeka také nútenie môže veľmi znechutiť. Keby mládeži niekto predtým povedal zo pár zaujímavostí z Botovho života, hneď by sa aj na jeho dielo pozerali asi inak.
3: No bol iný než tí ostatní štúrovci, hoci názorové bol rovnaký ako oni, ale bol človek, ktorý chodil po krajine, bol zememerač, čiže praktický človek a pohyboval sa medzi ľuďmi. No a bol to fešák s tmavou bradou, Ja ho poznám len podľa zobrazenia z mladosti, možno, že neskôr 50-ke už nebol taký pekný, ale bol určite zaujímavý až do smrti.
1: V predslove Botovej knihy z roku 1981 pán Buzáši stručne, ale veľmi presne zdôvodňujete, prečo Boto nenapísal život Janošíkov, ale smrť Janošíkovu. Pripomeňme si, že táto básnická skladba vyšla prvý raz časopisecky v roku 1862. Myslím, že toto vysvetľuje veľmi veľa.
3: Áno, už bolo po všetkom, po hrdinstve a keď už bolo treba skôr udržovať tú tradíciu hrdinstva, ktorá práve bola spojená s Janošíkovým menom, pretože vtedy štúrovská aktivita bola aj politická, aj čiastočne vojenská, však boli ľudia, ktorí boli aj v zbraní, bojovali za našu slobodu. A tak toto bol taký spev o veľkosti toho celého pohybu spoločenského, ktorý tu už prebehol. No a to boli už také roky, keď bolo treba zachovať pamäť toho, o čom sa naše dejiny, o čom hovorili. Keď my sme mali málo veľkých ľudí, ale v ľudovom takom povedomí bol práve Janošík najväčší, lebo to bol človek, ktorý volil slobodu. Lebo on bol síce, povedzme, povolaním vojak, ale keď prišiel z vojny, alebo ušiel, už neviem, ako to bolo, ale už nevedel sa včleniť medzi bežných roľníkov, nevoľníkov. Takže to už nevedel, tak vedel, robil to, čo vedel zo zbraňou sa niečoho domáhať. Tak väčšinou lúpil. No a lúpil bohatých, lebo chudobní nemali. A keďže chudobní ho mali radi, lebo niečo z peňazí im vždy dal, tak ho sem tam možno aj ukrývali alebo mu nejak pomáhali, tak ide aj taká tradícia, že bol taký ľudový vodca, že im dával peniaze a takto veci, ktoré inde nakradol, nalúpil a nazbíjal.
0: Ojci ty moje, iskry hromové, čože robíte taký zhon? Veď vás už idem v slzách i slove z úzkých prsov vypustiť von. Hej, hej, vypustiť. Ach, ale ako? Vy rozkoše, žiale moje, keď to od srdca k srdcu deľako a tým svetom tak chladno je.
1: To, čo sme počuli, bol menej známy začiatok, úvod z Botovej poémy. My si teraz dožičíme asi najznámejšiu ukážku a potom sa k nej s pánom Buzášim vrátime.

Horý ohník horí na kráľovej holi. Ktože ho nakládol? 12 sokoli. 12 sokoli sokolovia byli, akých ľudské oči viacej nevideli. 12 sokoli sokolovia tatier, ako by ich bola mala jedna mater. Jedna mater mala v mlieku kúpavala, zlatým povojníčkom bola povíjala. To sa, chlapci, to sa, jak oltárne sviece, keď idú poháji celý sa trbliece. Košielky zelené, striebrom obrúbené, klobúčky obité, orlom podperené, valaška, karabín a pištoliek dvoje. To sa, chlapci, to sa, potešenie moje. Keď vatru rozložia na Hronskom pohorí, v 12 stoliciach bielý deň zazorí. A keď si od zeme chlapci zadubkajú, 12 stoliciam žilky zaihrajú. Oj, a keď nad hlavou palošík im blisne, to až heň v Budíne srdce pánom stisne. Hory, šíre hory, to ich rodné dvory. Hole, sivé hole, to ich voľné pole. A na tom kriváni zámok murovaný. Ktože tým pod slnkom voľne žiť zabráni? A ten ich kapitán, to je len veľký pán. Perečko beľavé, červený dolomán, keď ide po hore ako ranné zore. Keď ide po lese, celý svet sa trasie. Od tatier k Dunaju ľudia si šopkajú. Ber, pane, tie dane, však príde rátanie. Ber, vlčko, však ty to zaplatíš raz kožou. Nezvieš skiať, iba keď zblisne 12 nožov. Stoj, 1000 hrmených, vyskočia 10. Stoj! Daj Bohu dušu a chlapcom dukáty. Nad hlavou paloše, na prsiach pištole. Sem, pane, tie zdrané slovenské mozole.

od tatier k Dunaju siroty spievajú. Daj, že Bože, šťastia hôrnemu šuhaju. Šťastia, Bože, šťastia z rána i z večera. A to takou mierou, ako nám on merá. Merá nám on, merá dukáty z klobúka, červenú Angliu od buka do buka. Nad horou na skale perečko sa belie. Kloňte sa, chalupy, traste sa, kaštiele. Bo koho z Jánošík napalož na čiara, tomu nespomôžu ani tria cisára. A komu odpíše lístočik tri rohy, toho nezachráňa múry od oblohy. Raz junák zapískne, z 12 pušiek bliskne. Druhý raz zapískne, 1000 chlapcov zvískne. Tretí raz zapískne, šabličky zazvonia. Zhora od považia, zhora od pohronia a jedným sa hlasom ozvú štyri strany. My sme u nás doma. My sme tu na páni.

Horí ohník, horí, nie jak voľa kedy. A okolo ohňa 10 chlapcov sedí. Sedia oni, sedia, do ohníčka hľadia. Do ohníčka hľadia, slovka nepovedia. Len keď bor zašumie, keď vetor zaveje, skočia, zavzdychajú, jaj, naše nádeje. Janíčko, Janíčko, ty naše slniečko, čakáme na teba sťa, na ten deň.

0: pán Luzaši, počuli sme hádam najznámejší fragment z básnickej skladby Smrť Janošíkova. Na prebale knihy, ktorú ste kedysi edične pripravili, Vincent Čikula vyzdvihuje na prvom mieste práve túto skladbu. Predpokladám, že ste sa s Vincentom Čikulom stretávali a určite ste sa s ním porozprávali osobne aj o tejto Bothovej básnickej skladbe. Dokážete si ešte po mnohých rokoch spomenúť, čím si ho táto poéma získala?
1: No my sme pracovali v jednom podniku viacero rokov a on sedel v jednej kancelárii a ja v druhej. Chodili sme často spolu na besedy s čitateľmi, takže sme, myslím, boli celkom dobrí priatelia. Prečo Čikula mal rád túto báseň? Čikula bol podobný znalec Slovenska ako Bothom, povedal by som z dola, teda z polí, z lesov, pod zeme, a poznával aj ľudí, ktorí na tej zemi žili. A samozrejme poznal aj tú osudovú krčmu, v ktorej Janošík krajinul. Poznal, že tam chodili ľudia, aby tam niekedy hľadali podobný svoj osud, i keď nie následkom nejakých čarov alebo následkom tých, že prišli pandúry. Ale okrem toho, Vincent Čikula bol aj hudobník a ja myslím, že sa mu mohla veľmi páčiť tá hudba tých veršov. Rytmus plynúci, zvláštna intonácia tej slovenskej, stredoslovenskej teda reči, ktorá tam pekne plynula. A okrem toho tá väčšia skladba, mohol ju pociťovať ako nejakú hudobnú drámu, lebo išli tam naozaj o život a o tie veci, ktoré za tým nasledujú.
0: Hoci túto Bothovú skladbu môžeme vnímať aj ako mozaiku samostatných poetických častí, autor sa pohybuje na časovej osi. A po rokoch Zlatej slobodienky nasleduje Zlapanie Janošíka. Je to smutná kapitola, ale nie depresívna. Niečo sa skončí, niečo sa však musí začať. Tu môžeme veľmi ľahko dešifrovať, že nejde len o osud jedného zbojníka, hoci slávneho, šikovného, a vraj spravodlivého. Vieme, pán Buzaši, že Botho to myslel nejako inak, širšie.
1: Myslím, že dôležité bola práve tá sloboda, ktorá bola hlavným akýmsi poslaním tohto človeka, že uvoľniť sa z podanských pút a zároveň neslúžiť ani vo vojsku, ale naopak žiť voľne v lesoch. No a živiť sa tým zvojom. No ale v každej takej veľkej dráme musí dôjsť k nejakému zlomu. Musí dôjsť k tomu, prečo príde tragédia. Tak ako v Biblii sa našiel zradca, ktorý umožnil vlastne nejaké dejné vyvrcholenie tejto drámy života, tak tu tiež bol zradca alebo zradkyňa, ktorá spôsobila, že ten človek sa stal hrdinom. Že predtým bol len dobrý zbojník a teraz vlastne tým, že padol, tak bol vlastne pomníkom tohto národa vtedy.

0: U dverí sekery, v oblokoch pištole. Hej, veru, neujdeš, pekný náš sokole. A čo by ste streli búrkou doň sypali, ešte pre Janíčka guľku neuliali. Čo ťať doň budete, ako v hore do pňa? Košelečka jeho krvou nezamokne. Jánoš ich si ešte popíja pomaly a pohon sa na ňo dvermi dnukávali.
1: Chyťte ho!
0: No len no, sadkajte si málo. Ešte mi tu kvapka vínečka zostalo.
1: Chyťte ho!
0: Ktože to?
2: Ty, gajdošík zradný, ty zradca?
0: Teda ty sa mi prvý padni. A tu jedným chmatom oddrapí roh stola, zafunží a zradný gajdošík mŕtvola. Janík spoza stola ani horne vstáva a týdnu naň kypie ako divá riava.
2: Nebojte sa, chlapci, smelo sa doň holen. Však nás je tu tisíc a on je len jeden.
0: Tak tedy, dobre no, zahrajú v ňom žili.
2: Hrmien Boh, koľko vás ide do pôl kily.
0: Jednu rúčku vpravo, druhú vystre vlevo.
2: A už dráby ležia ako v báni drevo. I bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval.
0: No baba babečka zavreští z prípecka.
3: Podsypte mu hrachu, budete bez strachu.
0: Nasýpali hrachu pod jelenie nôžky. Hneď mu dali na ne centové ostrôžky. Ale sa Jánošík sotva popohína, už mu putá sprchnu z ťadáka škrupina.
2: Hoj, tisíc prabohov, vy galgani spilí, zjedzte si to hneďky, čo ste znavarili.
0: Iba raz pak rukou dokola zatočí, už siedmým lapajom stĺpkom stoja oči. Len raz sa činčierkom dokola zaženie, už to všetko leží z ťa zbité osenie. Darmo doň rúbali, darmo doň strieľali, darmo predarmíčko, jak do žuloskali. A bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval. No baba babečka zavreští z prípecka.
3: Rúbte mu do pása, tam je jeho spása.
0: Tu naraz 100 pušiek doň ho zahrmelo. Tu naraz 100 šabiel hromom doň udrelo. No všetky tie šable, no všetky tie strely naspäť vám od neho do vrahov udreli. Len jedna krivuľka, čo z pagruky švihla, čarovnú mu žilku v opasku prestrihla.
2: Hej, tá ste mi dali, čo ste mi dať mali.
0: Už junák Jánošík, jak ten chlapček malý. Už mu rúčky nôžky v putá okovali.
2: Bodaj teba, baba, čerti boli vzali.
0: Jánošík, kapitán, bol si jak tulipán, ale už ti zvlečú ten pekný dolomán.
2: Dolomán červený, zelenú košeľu. Jaj, beda prebeda, veru ti pod stelu. Veru ti pod stelu, na britvy požiare. Len byte, len tnite, veď vás pán Boh skáre. Janíček, zbojníček, samopašné dieťa, keby zbol nezbíjal, nemučili by ťa.
0: Zbíjal som ja, zbíjal. Boj za pravdu bíjal. Čiernu krv tyranov trávniček popíjal. Zbíjal som ja, zbíjal 7 rôčkov v lete. A vy, že odkedy ten biedný ľud drete? Janošík, Junošík, máš ty zlata mnoho. Povedz nám, kde ho máš.
1: Čo koho do toho?
0: Kde ho mám, tam ho mám. V tajných sieňach Tatry. Však si ho ten nájde, komu ono patrí. Nebolo to moje, nebude to vaše. Len toho, čo šablu za pravdu opáše. Janošík, Junošík, máš veľké poklady. Vymeň, že si vymeň ten svoj život, mladý.
2: Vymeniť? A na čo vy, psohlavci, vsteklí? Nie, teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli.

0: Vianoce dolu, dolu dolinami. Veď už viac Jánošík nepôjde za vami. Dolu, kozy, dolu z tej vysokej skaly. Veď vám už pre Janka stužku usúkali.
1: Smrť je kľúčovým bodom života, píšete pán Buzáši v závere svojho predslovu. Pri prvom čítaní Bottovej poémy by sa nám to mohlo zdať aj trochu bezcitné, že ľudia rezignujú a nechajú svojho hrdinu umrieť. Básnik Botto však vidí za roh, možno aj preto, že bol zememeračom. City áno, ale nikdy netreba podľahnuť panike. Ako by sme mohli zhrnúť Bottovú poetiku a životnú filozofiu?
2: Botto bol rodený baladik. Jeho život bol baladický. Vôbec balada je niečo, čo je dodnes tragické. A taký bol život ľudí, ktorí vtedy žili. To, čo sa naučil, alebo čo počul od ľudí z rozprávok, alebo z piesní, tak to bola veľmi pekná slovenčina. A taká hudobná. Najmä keď si žil niekde na strednom Slovensku, kde to viac tak spievalo medzi tými horami. Tak to všetko vytváralo nejak jeho takú metódu tvorby, atmosféru jeho veršov a teda aj tú intonáciu tej 12-slavičnej výpovede. 12 slabík bol v tom verši, ktorý kultivovali viacerí štúrovci vtedy. Vedel byť veľmi údobný, keď metrický nám je teraz ťažkopádne analyzovateľný, respektíve musíme mu veriť. V tej básni je aj čosi z tragédie nielen nášho ľudu a samotného hrdinu, ale aj z atmosféry života štúrovcov, ktorí mali výrazný politický program, aj zaň bojovali, ale nezvíťazili v ňom, kdežto ich básničky v tomto boji prekonali skutočnosť a vlastne doteraz sú vlastne víťaziace v našich očiach. Tak by som povedal, záverečné časti básne majú vznešený až patetický tón aj s kusom nádeje. Tá nádej je potrebná, lebo aj v našej smrti každodennej chceme vidieť nejakú nádej pokračovania života. Tak mal žiť aj Janošik v našich srdciach doteraz. Po Štúrovcoch nastal čas, keď platilo Bottovo dvojveršie, ktoré si občas hovorím potichu, že padá rosa padá od skorého rána, plačúci paholček ovečky zaháňa. To je istá letargia, jedna rezignácia, ale také bolo Slovensko, niekedy aj teraz je také. Ale básnik nám dáva aj pomocou prírodných síl, víl a takýchto motivov nájde, že všetko ako si dá sa do poriadku lepšieho.
0: Ľud okolo šibene, sťa mŕtva skalina, nevzdychne, nezaplače, pestí, nezatína. Ide domov, pomaly, ale dák z nechuti. Čo krok zrobí, to stane, to hlavou pokrúti. Čím ďal ide, týmu viac, čo si srdce zviera. Dač sa v duši ozýva, Jánošík zomiera. A to srdca zvieranie viacej neprestane. A hlas ten bude volať, na zmrtvých povstanie. Prebije sa cez prsia, cez hory, cez lesy. Bude volať do všech strán. Janíčko, kdeže si?

Všetko to s ním zaniklo. I tá jeho milá, i tá švárna družina, čo si s ním chodila. Len tie pusté chodníčky, čo po nich zostali. A tie mená vyťaté na tatranské skaly. Napokon ešte prídu na tie mrcha časy. A tu sa jedna stará, kde skúta ohlási. To sa krížom všetkými svätými zaklína. Že týmto pľuštiam, lejám, len on vraj príčina. Bože, on ver neumrel. Že ho rodné víly čarodejníckým prútom k životu vrátili. A na svoje dve oči, že ho raz videla v búrke na draku letieť z ťaby jasná strela. A Boh zná, čo si všetko nenarozprávajú o divoch, čo sa stali a čo sa stať majú. Šúhají zas nespustia oka z tamtej strany, kde zašiel dobrý junák, Janík maľovaný. Pozerajú túžobne, čo sa to tam deje. Ale tam nič nevídať. Len leje a leje. Len ten, kto sa v to vezme, kto bližšie pristúpi, ten vidí bielých panien veľké zástupy. Ten vidí, o čom ani nesnívajú ľudia. Ten vidí svojim okom, čo len ešte bude.

0: Počúvali sme rozhlasové pásmo 12 sokoly, Sokolovia bieli, ktoré som pripravila v roku 2013. Ukážky z poémy zazneli v podaní Štefana Bučka. Záver relácie som počúvala s doktorkou Martou Filipovou, znalkyňou Botovho diela. Vitajte v rozhlase.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Rada som prišla rozprávať o starej literatúre pre súčasného poslucháča.
0: Zostaňme ešte pri poéme Smrť Janošíkova. Pozrime sa na ňu vašimi dnešnými očami. Čo by nám nemalo uniknúť ako Botov odkaz spred mnohých 10 ročí?
1: Táto básnická skladba Jána Botta predstavuje dielo, ktoré je v súlade s dobovým romantizmom, ale ho aj prekonáva. Bo tá štúrovská predstava slovenského romantizmu, keď to oni takto nenazývali, bola veľmi pozitívna a bola zameraná na kolektív. Čiže tá literatúra mala slúžiť národu. A v tomto variante romantizmu miesto pre súkromnú bolesť, osamotenosť a utrpenie veľmi nebolo. Ale zas ako hlavná téma tu existuje téma túžby po slobode. A možno to bola aj osobná nejaká sloboda, sloboda sebarealizácie. No a ten Botto toto ukryl ako keby za tou postavou Janošíka ako nejakého rebela alebo bojovníka za osobnú slobodu a zobrazuje tú hrdinu, ktorý je väznený, ktorý je v temnote, ktorý je nepochopený a túži po slobode, ktorá je mu odopieraná, pre ktorú zomiera.
0: V roku 1981 v kruhu milovníkov poézie pod názvom Žltá ľalia vyšiel Buzášiho výber z Botovej poézie. Pristavme sa pri rovnomenej skladbe, ktorá ho preslávila. Ako si spomínate na svoje prvé školské čítanie tejto balady? Ale ešte viac ma zaujíma, čo v nej nachádzate dnes.
1: Svoje prvé čítanie balady si nepamätám vôbec nie. Ako oveľa viac vo mne rezonuje moje súčasné čítanie, ako ju učím túto baladu. Táto balada je veľmi taká zaujímavá tým, že väčšina Slovákov a Sloveniek vie ju citovať, poznajú. A napriek tomu je to veľmi tajomná a temná balada. Predstavuje ten temný romantizmus, o ktorom trošku menej počuť a trošku menej hovoríme. Temný romantizmus bol o strachu, o smrti, o temných veciach, o nociach, o temnote v tých postavách alebo v nás. A práve toto sa ukazuje aj v Žltej lalii. Prichádza v podstate zombie, ktorý teda ničí tú hlavnú postavu.
0: Tak aspoň symbolicky do Botovej Žltej lalie nazrieme. Jej úvod a záver zaznie v podaní Juraja Ďuriša.

0: Žltá ľalia. Stojí, stojí mohyla. Na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, jedna žltá ľalia. Tá ľalia smutno vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali. Stojí, stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, euka žltá lalia. A z polnoci jej zaď mladý prichodí k nej na vohľady, vyjde hore na mohylu, tak on teší svoju milú. Ohnivý dážď na ňu leje a z rihotom trnie seje. A ľalia ťažko vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali.
1: Ak si pozrieme portrét Jána Bottu, skonštatujeme, že to bol pekný a vážny muž. Viem však, že mu bol blízky aj humor. Dokonca aj básni ho použil.
2: Áno, a na ilustráciu práve jeho zmyslu pre humor sme zvolili báseň, ktorá sa volá Kár zajačí. Kontext pre túto báseň je, že v danej dobe písali veľa básní pri úmrtí svojich generačných druhov alebo iných členových komunity. To boli básne, ktoré sa recitovali napríklad na károch alebo sa uverejňovali v časopisoch. A toto je ako keby paródia na podobnú báseň, kde teda básnik oslovuje a hovorí o zajacovi, ktorého pozýva k jednej špeciálnej udalosti, ako si to vypočujeme v básni.
0: Kar zajačí. Aj tu leží chudák zajac. Nebude ten skákať už viac, bo smrť jeho preskočila a nám kar ten pričinila. Tedy, keď sme takto spolu zasadli si k tomu stolu, slušno s povolením hostí, nebohého spomnúť cnosti. Bol on zajac neštepený, no sluchom dosť obdarený, vystriehal sa všeho zlého až do dychu posledného. Mal vojenské ostré fúzy, ale srdce plné hrúzy. On to hnedky kečul boje, slávne užil nohy svoje. Bol to pravý Rinaldini. Romantické rád mal stíny, rád chodieval poza chrústy i do cudzej ver kapusty.
1: Botovou básňou so vzácnym humorným motívom sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júnový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Jan Patarák. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia